як ҷашне ки дар дили тобистон зуҳур намудаву ба обу ободонӣ моро мепайвандад. Албатта ҳадаф дошт. Як пораи ҷашну оини ниёгони мо будаву ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта. Вале дар замони соҳиби истиқлолӣ боз зарурати ба ин ҷашн мутаваҷҷеҳ шудан чандин сабаб дорад. аз ҳама асос ба об вобастагӣ доштани ин ҷашн аст. олими шинохта ва бостоншиноси барзида Юсуф Шоҳ Яъқубов дар китобчаи гоҳномаи авестоӣ оварда ки дар адабиёти маздаясонон дар бораи тиргон маълумот хеле кам мебошад. тиргон ин моҳи аввали тобистон буда, даромади он ба 21-22 июн рост меояд. оёҳо ин идро дар рӯзҳои 13-14, яъне рӯзи ҷуфт шудани номи моҳ ба рӯз бо шукӯҳу ҷалол ҷашн мегирифтанд. дар рӯзҳои тиргон ҷав ва гандуми пешпазак ҳосил медиҳад. баъзе меваҳо аз қабили гелос, тут, зардолу, ангур мепазанд ва мардум шукронаи худоро барои ба ҳосили соли нав расиданашон бо ҷашн гирифтани ин ид ифода мекарданд. ҳар ид, ҳар ҷашн як мақсад, як ҳадаф дошту дорад. мегӯянд ки дар ин рӯз кайхусрав бар афросиёб пирӯзӣ ба даст овард ва дар ноҳияи сова ба кӯҳе боло рафт ва ба сари чашмае фуруд омад ва дар ин ҷо аз дидори фариштае аз ҳуш рафт. бежан писари гударс он ҷо расид ва чун шоҳро беҳуш дид ба рӯяш об пошид. рӯи санг такя дод то ба ҳуш омад. аз он ба баъд дар ин рӯз обпошӣ расм шуд. ривояте ҳаст ки кайхусрав дар ин ҷо деҳае бино намуд бо номи абдиш, яъне ҷои шустушӯй. ба гуфти берунӣ дар ин рӯз бошандагони омул ба дарёи хорасм раванд ва аз субҳ то шом оббозӣ намоянд. бе об ҳаёт нест. об асту ободонӣ, об асту зиндагонӣ. аз ин рӯ инсон бар об аз азал сахт вобастагӣ дорад, махсусан дар рӯзҳои гармо. дар ин рӯз офтоб дар тири худ қиём мекунад ва рӯзи гармтарин ва дарозтарини сол ба шумор меравад. дар ин рӯз мардум либоси сафед мепӯшанд ва дар ҷойҳои соя ва ҳавзу рудҳо истироҳат менамоянд, омада дар гоҳно.

акси рӯят карда гулшан, дастгоҳ оинаро ҳам бар ин даъво барам, пешат гувоҳ оинаро. ғайри истиқболи нозат нест сомони ғурур, андаке дар ҷилва ов, бишкан кулоҳ оинаро. саъи мо дар софи дил нест би тамҳиди нафъ, ҳусн дорад илтифоти гоҳ-гоҳ оинаро. дар тазкираи садри зиё ба ҷои мисраи аввали ин байт ин мисра аст: ҷилва манзур аст гар мо содалавҳ афтодаем. саъи мо дар софи дил нест би тамҳиди нафъ, ҳусн дорад илтифоти гоҳ-гоҳ оинаро. гар кунам бо ҷилваи тоқат гудозат рӯбарӯ, мешавад ҷавҳар забони узрхоҳ оинаро. бар хусуфи маҳз сабаб ҷуз дурии хуршид нест, бирухат афтод бас рӯзи сиёҳ оинаро. дар тазкираи садри зиё ба ҷои мисраи сонӣ ин байт ин мисра аст: бар сар афтад бирухат рӯзи сиёҳ оинаро. бар хусуфи маҳ сабаб ҷуз дурии хуршид нест, бирухат афтод бас рӯзи сиёҳ оинаро. як қалам мазмуни найранги хатат фаҳмиданист, карда ин ҷо ҷавҳароби зери коҳ оинаро. табъи ғаммозон ҳамон дар зери кулфат беҳтар аст, занг шуд дар айбҷӯӣ садди роҳ оинаро. нест ҷинси худписандӣ боби арбоби камол, юсуфе дорам ки донад қаъри чоҳ оинаро.

шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 55-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: яке доира омада чанбарӣ, фаровон дар ин доира доварӣ. на ҳар подшоҳу на ҳар бандаро, шиносад на доно на донандаро. ҷаҳон саргузашт аст аз ҳар касе, чунин гунагун бозӣ орад басе.
0: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазор

0: субҳ ором меояд.
1: ба фазои муҳит нур мебахшад. нури испеду пур аз ҷило. хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нерӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
0: субҳ ба мо нерӯ мебахшад, то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
1: бо насими субҳ бошед, то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.
2: ҳар рӯзи нав саҳифаи тозаи зиндагист. дар он ҳам хотираҳои таърихӣ ҷой дорад ва ҳам рӯйдодҳое ки ҷаҳонро дигаргун сохтанд. акнун шуморо ба бахше даъват мекунем ки аз муҳимтарин воқеаҳои имрӯз дар саҳифаҳои таърих қисса мекунад.
0: тақвими рӯз.
3: имрӯз чоршанбе 24 июни соли 2026 мелодӣ аст. дар ин рӯзи соли 2008 дар шаҳри Душанбе боғи пойтахт ба истифода дода шуд. 12 сол қабл, 24 июни соли 2010, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар анҷумани соҳибкорони бо нуфузи Тоҷикистону Малайзия иштирок ва суханронӣ намуданд. 24 июни соли 2014 дар шаҳри Душанбе бизнес форуми соҳибкорони Тоҷикистон, Қирғизистон, Афғонистон ва Покистон баргузор гардид. 8 сол пеш, 24 июни соли 2018 дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи шаҳристони вилояти Суғд, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи таҷлил аз ҷашни бузурги давлатӣ, 21-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ, дар маркази ноҳия бо бардоштани парда аз лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти қасри фарҳанг расман оғоз бахшиданд. бинои қасри фарҳанг аз ду ошёна иборат буда, дорои 600 ҷои нишаст мебошад. 24 июни соли 2023 мавсими нави суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал оғоз гардид. 24 июн дар Шотландия рӯзи истиқлолият таҷлил мегардад.
0: тақвими рӯз.

бо пайки муҳаббат мужда меорад, зирӯзи файзбахши пуртаровад мужда меорад, ба ранги нав, ба ҳусни нав биорояд дуньёро, зи оғози навини пурсаодат мужда меорад.

0: аз маҷмӯаҳои алоҳидааш намози шабнам, гулистони гӯё, қатраҳои ашки ғамсоз, аз собҳ то чароғ, доғи қисмат ба дасти алоқамандони адабиёт расиданд. Соли 2016 озмуни шеър бахшида ба пирӯзии гурзпартои беҳамто, фарзанди миллати тоҷик, барандаи медали тиллои бозиҳои олимпи Рио де Жанейрои Бразилия Дилшод Назаров ҷамъбаст гардид, ки ҳайати доварон шеъри шоир ва умӯзгор Искандари Раҳмониро сазовори ҷои аввал донистанд. Имрӯз низ ҷомеаи мо ба сухани созанда ва андешаи равшани нависандагон ниёз дорад, зеро онҳо бо эҷодиёти худ метавонанд барои тарбияи насли худшинос, ватандӯст ва донишманд саҳми арзанда гузоранд. Бигузор қалами адибон ҳамеша чароғи роҳи маърифат бошад ва сухани онҳо дар қалби мардум нури умед, дониш ва инсондӯстиро фурӯзон нигоҳ дорад.
1: Тарбияву ахлоқ, гуфтор дар муошират, фарҳангу тамаддун, андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. Фарҳанг ва ҷомеа аз Насими Субҳ.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда рӯзона борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барг ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр сония дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки то 7-12 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 34-36 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барг ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳии шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барг ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барг ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳии шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо боришоти сусти борон ва эҳтимолан раъду барг ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 18-20 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 30-32 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 2-7 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзи 24 июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳию кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилояти суғд ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон хафифсар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушуболида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: радиои тоҷики суро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 126 FM ва 102 FM бишнавед.
1: субҳ омад, шаб ором рафт, субҳ бо худ нур овард, ишқ овард, садоқату вафо овард.
2: субҳ омад, шаб ором рафт, субҳ бо худ муҳаббат овард. субҳ омад, субҳ умеду орзуҳоро овард.
1: субҳат пур аз нишоти рӯзгорон бод. бо барномаи насими субҳ бошед.
3: донистан хуб аст. بخش از نسیم

Муҳаббат нуре аст, ки дилҳоро гармӣ мебахшад ва зиндагиро аз маънӣ саршор мегардонад. Самимият забони дил аст, забоне ки ба тарҷумон ниёз надорад ва ҳар қалб онро пай мебарад. Инсоне ки бо муҳаббат зиндагӣ мекунад, дар ҳар ҷо тухми некӣ мекорад ва аз ҳар дил эҳтиром медаравад. Муҳаббати ҳақиқӣ на дар суханҳои зиёд, балки дар амалҳои нек, ғамхорӣ ва эҳтироми ҳамдигар зоҳир мешавад. Самимият беҳтарин тӯҳфаест, ки инсон метавонад ба дигарон арзонӣ диҳад, зеро он аз дил меояд ва ба дил мерасад. Муҳаббат ҷаҳонро зеботар намекунад, балки чашмони моро барои дидани зебогиҳои он боз мегардонад. Дили ки аз муҳаббат саршор аст, ҷое барои кинаву адоват намегузорад. Самимият пули боэътимодест, ки дилҳоро ба ҳам мепайвандад ва дӯстиро устувор месозад. Арзиши муҳаббат дар он аст, ки ҳар қадар онро ба дигарон бахшед, ҳамон қадар бештар ба худатон боз мегардад. ҳар дил ба муҳаббат ниёз дорад, ҳамон гуна ки ҳар гул ба нури офтоб эҳтиёҷ дорад. агар хоҳед дар дилҳо ҷой дошта бошед, бо самимият сухан гӯед ва бо муҳаббат амал кунед. самимият мисли оина аст, ҳар қадар пок бошад, ҳамон қадар ҳақиқатро равшан нишон медиҳад. муҳаббат аз табассум оғоз мешавад, бо эҳтиром рушд мекунад ва бо вафодорӣ ҷовидона мемонад. Мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.

0: мавҷи радиои тоҷикистонро дар шаҳри турсунзода рӯи ду мавҷ 108 FM ва 105 FM метавонед бишнавед.
1: бисту ҳафтуми июн рӯзи ваҳдати миллӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон. ин санаи таърихӣ рамзи сулҳ, ҳамдигарфаҳмӣ ва сарҷамии миллати тоҷик мебошад.
2: маҳз 27 июни соли 1997 созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ба имзо расид, ки ба таҳкими сулҳу субот ва рушди кишвар замина гузошт. рӯзи ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрони азиз!
1: рӯзи ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрони азиз!
3: насими субҳ, истиқбол, боз аз як

0: бори дигар дуруд мегӯем шунавандагони азиз. Боз як субҳи зебои ватанро баҳратон муборакбод мегӯем ва имрӯз 24 июни соли 2026 мелодист. Масъулини барнома бо шумо ҳастем Афтуна Исматулло ва коргардони барнома имрӯза Эмомалӣ Зиёев.
1: Меҳмон.
2: Меҳмон. Нури дида тоҷи сар.
1: Нури дида тоҷи сар. Меҳмон дар насими субҳ.

0: фарҳанг кору фаъолият дорем, бояд ҳар чи бештар аз сурудҳое, ки аз матнҳои бисёр ҳам баланд, ки имрӯз бисёр шоирони тавонои мо меофаранд, эҷод мекунанд, мо албатта аз онҳо суруд сароем, ба оҳанг дарорем ва бозхонӣ намоем, то дар дилу дидаи мардуми мо ҷой гиранд.
1: ташаккури зиёд. хуб шумо аз овозхонони машҳур, яъне сарондагони машҳури тоҷики худ зиёдтар сурудҳои кадом сарояндаро гӯш медиҳед ва агар ки имкон бошад аз ишон замзама мекардед?
0: албатта ман аз сарояндаҳои миллати худ бисёрам гӯш мекунам ва аз устод Шодравон Зафар Нозим бисёре аз сурудҳояшон, ки имрӯз фикр мекунам дар тамоми хонадони тоҷикистон ин танинандоз аст ва гӯш мекунанд, ва аз устод Ака Шариф Ҷураев, аз устод Абдулло Назиф ва ғайраҳо бисёр ҳам гӯш мекунам.
1: ташаккури зиёд. воқеан ҳам санъаткори асил гаштан дар ҷодаи худ кӯшишу заҳмати зиёдро талаб мекунад ва ҳар касе ки дар ин ҷода тоб наоварад ва заҳмати зиёд накашад, дар касби худ, дар роҳи интихоб кардаи худ муваффақ нахоҳад шуд. ва як далели муваффақ шудан низ ин кӯшишу меҳнат ба ҳисоб меравад, ки бояд ҳар кас тавонад аз ин яъне зинаҳоро хуб тай намояд ва овози зебо низ як ҳадияи табиат, як истеъдоди худододӣ аст, ки аммо овози дилнишин бошад самараи меҳнат ва муҳаббат аст. ва замин лиҳоз мо худ кӯшиш мекунем, ки худро такмил диҳем, мустақил гардонем. ва шунавандагони азиз, шумо низ чуноне ки медонед, дар пеш ҷашни пуршуку ваҳдати миллӣ мебошад, ки маҳз ин далолат аз ободии кишвар, аз ягонагии ваҳдати кишвар дарак медиҳад. хуб, некрӯз шумо дар оянда нақша доред, ки ба дигар давлатҳо сафар намоед, фаъолияти худро дар дигар давлатҳо боз ҳам вусъат диҳед?
0: албатта ман дар нақша аст, ки ба дигар давлатҳо сафари ҳунарӣ намоям ва дар соли дар ҳамин соли 2026 дар нақша аст, ки консерти аввалини худро барпо намоям, баргузор намоям, ки дар нақша аст, ки дар ноҳияи Раш консерти аввалини худро баргузор намоям.
1: ташаккури зиёд. воқеан ҳам хуб, инҷо коргардон ишора мекунанд, ки зангҳои телефонӣ аст. агар ки занги телефоние бошад, мо қабул мекунем. рӯзатон бахайр бошад.
2: Алло. Салом.
1: ваалайкум салом. киро мешунавем?
2: ман Усмон аз ҳай дӯстӣ савол доштам ба Некрӯз дар бораи ҳамин сароядаи гуфтед. шумо умуман сабрро пеша кунед, ба муваффақият ноил мегардед, чунки ҳунармандони мо, ки 40-50 сол дар сахна буданд, онҳо сабр карданд, сабр таҳаммул пеша карданд. шумо гуфта метавонед, ки то охир санъати худро пеш бибаред ва дар бораи сурудатон 125 суруд ман хайрон мондам ва хоҳиш мекардам аз устод Ака Шариф Ҷураев суруди Камаровро бихонед, илтимос.
0: саломат бошед. бошад. саломат бошед, бародари азиз. суруд аз дараи Камаров аз эҷодиёти устод Ака Шариф Ҷураев аст, ки бисёр ҳам суруди маълуму машҳур аст. имрӯз аксарияти ҳунармандони мо онро иҷро мекунанд. бошад, чор мисраашро ба таври зинда замзама мекунанд.
1: бошад, бошад, мешунавем.

0: ташаккури зиёд. Воқеан ҳам овози дилнишин. Хуб, инҷо занги дигарро қабул мекунем. Дуруд ба шумо, шунавандаи азиз.
1: Дуруд ба шумо, дуруд ба кормандони радиои Тоҷикистон.
0: Ташаккур.
1: Ба студияи ҷадиди радиои Тоҷикистон хуш омадед. Мирзи Тахтасбарса, шунаванда Сулайти Сухт аз шаҳри Кунгидон Масумҷон Ғаниев.
0: Ташаккури зиёд, суоли шуморо мешунавам.
1: Кадом асбобҳои мусиқии хубтару беҳтар менавозанд? Бо кадом шоирон ҳамкорӣ мекунанд? агар имкониятон шон бошад, чор мисра дар бораи падар ё модар суруд нағз мекунанд кифоя. ба шумо баракати кор, даромади бисёр ва оингун саломи гарму ҷӯшон.
0: ташаккур.
2: саломат бошед. субҳи шумо низ ба хайру шодӣ бошад. албатта ман асбоби фортепианоро хеле хуб аз удаш мебароям ва асбобҳои миллии худамон бошад асбоби яъне думраро менавозам.
0: воқеан ҳам ба як мард чил ҳунар кам аст мегӯянд ва чуноне ки мо мебинем некрӯз азизов дар соҳаи худ бисёр ҳам заҳмату талош мекашанд ва воқеан ҳам ҳар касе ки дар ин роҳи худ заҳмат мекашад албатта ки подоши худро мебинад ва эшон ҳоло ки ҷавон ҳастанд албатта дар пеш муваффақиятҳои аз ин ҳам зиёд эшонро интизор мебошанд ва сурудҳои эшон низ ки зиёдтар дар мавзӯи ватан модар суруданд ва ҳамчунин дар чорабиниҳои фарҳангӣ низ иштирок мекунанд хуб бошад ки некрӯз агар имконаш бошад як суруд дар бораи модар ва ё ин ки ватан суруд сароед
2: бошад албатта суруд дар бораи модар месароям аз устод саидқул билолов

хаста набошед, шунавандагони азиз. Барномаи Насими Субҳ мустақиман идома дорад аз радиои Тоҷикистон ва мо мегузарем ба бахши навбатии дигари барномаамон, ки ном гирифтааст бахши ҳозирҷавоб. Ва албатта ин бахши ҷадид мебошад, ки шарти ин бахш чунин аст: мо ба ишон 10 сония вақт медиҳем ва бояд тӯли ин 10 сония ба се саволи мо посух гардонанд. шунавандагони азиз, хуб, рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд. 2760-2760-20 мебошад ва касоне ки ҳозирҷавобиро аз даст намедиҳанд ва тӯли 10 сония метавонанд ки ба суолҳои мо ҷавоб гардонанд, хуб, ғолиб мебароянд ва мо дархости ишонро мешунавем ва суруде ки дархост менамоянд баҳри ишон пахш менамоем, ки бахши ҳозирҷавоб аст. шунавандагони азиз, фаъол бошед, чунки барнома хело бахш хело ҳам бахши ҷолиб мебошад. хуб, бахшое ки мо баҳри шумо яъне дар барнома бо кулвори рангини худ пешниҳод месозем, албатта баҳри болидагии шумо, ки давоми рӯзро бо таби болида сипарӣ намоед. шунавандагони азиз, ва ногуфта намонад, ки барномаи Насими Субҳ аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон ва бахши ҳозирҷавоб мебошад. хуб, тамоси шуморо мунтазир ҳастем. бахш хело ҳам бахши ҷолиб мебошад, шунавандагони азиз, ва танҳо аз шумо чусту чолокӣ ва ҳозирҷавобиро талаб мекунад, ки тӯли 10 сония тавонед ба суолҳои мо посух гардонида бошед. шунавандагони азиз, ба рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд: 2760-2760-20 мебошанд. занг занед, дар тамо шавед ва савияи дониши худро санҷед, ки то кадом андоза ҳам вақтро ва ҳам дониши худро метавонед ки хуб нишон диҳед. тӯли ин қадар вақти кам, ки дар бар гирифтааст 10 сонияро. шунавандагони азиз, ва ин низ аз чусту чулокии шумо дарак медиҳад, ки то кадом андоза метавонед худро хуб санҷед, азизони дил. ва ҳамин аст, ки вақте ки шумо тавонистед. хуб, то он даме ки шунавандае бо мо дар тамос мешавад, бошад ки як суол баҳри ишон пешкаш намоем. хуб, хонандагон бо автобус ба шаҳр мерафтанд. вақте ки онҳо аз 3-4 ҳиссаи роҳро тай намуданд, автобус барои таъмир дар роҳ нигоҳ дошта шуд. хуб, қисми боқимондаи роҳро хонандагон пиёда тай намуданд, яъне ки вақти сарф шуда нисбат ба вақте ки бо автобус тай карда шуда буд 4 маротиба зиёд буд. хонандагон нисбат ба пиёда ҳаракат карданашон бо автобус чанд маротиба тезтар рафтанд. яъне он роҳе ки ишон пиёда тай намуданд нисбат ба роҳе ки бо автобус омада буданд чанд маротиба тезтар омаданд. шунавандагони азиз, хуб, касоне ки алгебраро дӯст медоранд, дӯстдори фани алгебра ҳастанд, фикр мекунанд барои ишон душворӣ ба бор намеоварад, чунки касоне ки ба ин фан шавқ доранд хуб пай мебаранд, ки чанд маротиба тезтар омаданд аз ҳамон 3-4 ҳиссаи роҳеро ки тай карда буданд. шунавандагони азиз, ва рақамҳои мо дар студия фаъол аст: 2760-2760-20 мебошад, азизони дил. ва мо қарор дорем дар бахши ҳозирҷавоб ва ҳамчунин баҳратон суоле пешниҳод намудаем. хуб, ҳозирҷавобии худро аз даст надиҳед, дар тамос шавед ва савияи дониши худро санҷед. шунавандагони азиз, хуб, бошад ки дар ин субҳи зебову дилнишин бо ҳам як суруди зеборо мешунавем ва баъдан барномаро идома медиҳем, азизони дил.

бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 147 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

0: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. 23 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Варзоб ба корҳои сохтмон дар корхонаи истеҳсоли семент оғоз бахшиданд. Зимни муаррифи лоиҳа иттилоъ дода шуд, ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 3300 тонна дар як сол бошад 1,2 млн тонна сементро ташкил медиҳад. Дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1150 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона бошад, зиёда аз 1000 ҷойҳои нави корӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешаванд. Ҳамзамон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қисмати шимолии деҳаи Харангони болои ноҳияи Варзоб барои бунёди корхонаи дигари истеҳсоли семент асос гузоштанд. Иқтидори истеҳсолии корхонаи бунёдшаванда дар як сол 1,2 млн тонна сементро ташкил хоҳад дод. Дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1100 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона бошад, зиёда аз 1000 ҷойи нави корӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешавад. Ҳамчунин 23 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Варзоб маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Иттилоъ дода шуд, ки иншоот бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид баҳри рушди ҳамаҷонибаи футболи кишвар бунёд шуда, барои тамрини футболбозон, омодасозии мураббиён, доварон, мутахассисони соҳа, рушди футболи кӯдакону наврасон, ҷавонон, бонувон ва дастаҳои касбӣ, инчунин оммавигардонии футбол ва тарғиби тарзи ҳаёти солим пешбинӣ шудааст. Маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон бо кӯмаку дастгирии техникӣ ва молиявии Федератсияи байналмилалии футбол, Конфедератсияи футболи Осиё ва шарикони дохилӣ бунёд ёфта, дар он 50 ҷойи кории доимӣ муҳайё гардидааст. Барномаи ахборро идома медиҳем. Дар ҳошияи иҷлосияи 20-уми конфронси иттиҳоди парламентии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории исломӣ дар шаҳри Боку, вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи шӯрои ассамблеяи парламентии осиёӣ иштирок намуданд. Бино ба маълумоти маҷлиси намояндагон, дар ҷаласа масъалаҳои марбут ба таҳкими ҳамкории байнипарлумонӣ, пешбурди муқомаи тамаддунҳо, густариши дипломатияи фарҳангӣ ва таҳкими нақши парлумонҳо дар татбиқи ҳадафҳои рушди устувор мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. 28 июн дар боғи Ирам ҷашни тиргон бо баргузории Иди Зардолу ва намоиши хушмеваҳои Тоҷикистон тажлил мегардад. Тавре аз вазорати кишоварзии мамлакат иттилоъ додан, дар ҷашнгоҳ навҳои гуногуни зардолу, анвои аз он омодашуда, олу, гелос, шафтолу, себ, ғаладонагӣ ва зироати полезӣ ба намоиш ва фурӯш гузошта мешавад. Ҳамчунин дар макони баргузории ҷашни тиргон дастовардҳои илмии олимони соҳаи кишоварзии мамлакат низ ба намоиш гузошта мешавад. шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
1: аз агентии обуҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, боруни кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр дар як сония ва дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокии то 7-12 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво 34-36 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 35-40 дараҷа ва дар доманакӯҳҳо 27-32 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 24-29 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 23-28 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 12-17 дараҷа гарм мешавад.
0: шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. Барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: Истифодаи самаранокии замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон.
2: Салом шунавандагони гиромӣ. Нахуст сафҳаи барнома таваҷҷӯҳи шуморо ба тозатарин ахбори кишоварзии Тоҷикистон ва ҷаҳон ҷалб месозад. Реза Ахбор аз сомонаи вазорати кишоварзӣ: дар ҷумҳурӣ дар майдони 179074 гектар пахта кӣ шуда, аз он 102542 гектар пур аз сабзида аст. дар кишвар киштӣ баҳории зироатҳои кишоварзӣ дар 402254 гектар анҷом дода шудааст. аз майдони умумии киштӣ баҳорӣ 199995 гектар бо зироатҳои техникӣ ва 93121 гектар ба зироатҳои ғалладонагӣ рост меояд. дар хоҷагиҳои ҷамоавӣ ва деҳқонӣ 469291 сар барраю бузғула гирифта шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 34406 сар зиёд мебошад. нақшаи наслгирии чорвои майда зиёда аз 100% иҷро гардида, маъракаи наслгирӣ идома дорад. 27-28 июн дар шаҳри Алмато намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон баргузор мегардад. дар ин чорабинӣ, ки бо мақсади муаррифии имкониятҳои истеҳсолӣ ва содиротии вилоят ташкил мешавад, маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ба намоиш ва фурӯш гузошта мешавад. аз ҷумла дар намоиш сабзавоту меваҳои тару тоза ва мавсимӣ аз қабили пиёз, картошка, лаблабуи сурх, карам, шалғам, помидор, бодиринг, қаламфури булғорӣ, инчунин меваҳои гуногун аз ҷумла олу, тарбуз ва харбуза пешниҳод мегарданд. то моҳи июни соли 2026 аз Тоҷикистон ба хориҷи кишвар 56265 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи 32,2 миллион доллари амрикоӣ содирот шудааст. ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 5,6 миллион доллар зиёд мебошад. ҳамчунин дар ин давра 3121 тонна орд ба маблағи 1,2 миллион доллар ва 39,6 тонна нахи пахта ба маблағи 61,9 миллион доллар содирот гардидааст. нишондиҳандаҳои мазкур аз афзоиши истеҳсолот, тавсеаи содирот ва тақвияти мавқеи маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон дар бозорҳои байналмилалӣ шаҳодат медиҳад. зимни конфронси Fed Oil Industry 2026 European Edition гуфта шуд, ки дар мавсими кунунӣ тақрибан 90% истеҳсоли ҷаҳонии лубиё ба 5 кишвар рост хоҳад омад. дар ин маврид портали иттилоотии appinfo.com хабар нашр кардааст. дар рӯйхати панҷгунаи мазкур Бразилия бо истеҳсоли тақрибан 180 миллион тонна пешсаф мебошад. дар ҷои дуюм Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо 115 миллион тонна қарор дорад. ба панҷгуна инчунин Аргентина, Чин ва Парагвай дохил мешаванд. содирот ва воридоти маҳсулоти кишоварзии иттиҳоди аврупо коҳиш ёфтааст. тибқи маълумоти комиссияи аврупо, таи ду моҳи охир ҳаҷми содироти маҳсулоти агросаноатии иттиҳоди аврупо 36,5 миллиард евроро ташкил додааст. бино ба нашри хабари Wall Grain, бештарин коҳиш дар содироти маҳсулоти какао, гӯшти чорво ва равғани зайтун ба қайд гирифта шудааст. ҳамзамон содироти мева, чормағз ва баъзе маҳсулоти ғайриозуқаворӣ афзоиш ёфтааст. дар баробари ин, воридоти маҳсулоти агросаноатӣ ба кишварҳои иттиҳоди аврупо низ коҳиш ёфтааст. коршинусон чунин тағйиротро ба вазъи бозорҳои ҷаҳонии кишоварзӣ, тағйирёбии талабот ва омилҳои иқтисодии байналмилалӣ марбут медонанд. дар чин маъракаи ҷамъоварии ҳосили гандум бо суръати баланд ҷараён дорад. тибқи маълумоти охирини вазорати кишоварзӣ ва корҳои деҳоти чин, зиёда аз 61% майдонҳои кишти гандум дарав ва кӯфта шудаанд. ҳаҷми ҷамъоварии ҳосил алакай ба 14 миллион гектар расид, ки он 61,82% тамоми майдони кишти гандумро дар бар мегирад. дар музофоти анҳои ҷамъовари ҳосили тобистона асосан ба анҷом расидааст. дар ҳинан, ки дар қисми марказии кишвар ҷойгир аст, маъракаи дарав ба марҳилаи анҷомёбӣ наздик мешавад. ҳамчунин дар шандун зиёда аз 30% ғалладонагиҳои тобистона ҷамъоварӣ гардиданд. дар вилояти Шенси, воқеъ дар шимолу ғарбии кишвар, ин нишондиҳанда аз 25% гузаштааст. мақомоти кишоварзии чин таъкид мекунанд, ки ҷамъоварии саривақти ҳосил барои таъмини амнияти озуқаворӣ ва нигоҳ доштани устувории бозори ғалладона аҳамияти муҳим дорад. дар ин маврид Bestil Post Global хабар додааст. Дар Аргентина татбиқ яке аз бузургтарин лоиҳаҳои ҷаҳонии истеҳсоли нуриҳои кали кони Эйкебо амалӣ мешавад. Лоиҳа метавонад кишварро ба як истеҳсолкунандаи муҳими ҷаҳонии кали табдил диҳад. Тибқи нақша, захираҳои ин кон тақрибан 391 миллион тонна хлориди кали арзёбӣ шуданд ва дар марҳилаи аввал корхонаи мазкур бо иқтидори 50 000 тонна дар як сол сохта мешавад. Дар марҳилаи пурра истеҳсолот метавонад то 1 миллион тонна дар як сол расад, ки онро ба яке аз корхонаҳои бузурги кали дар ҷаҳон табдил медиҳад. Коршинусон мегӯянд ин лоиҳа метавонад ба тақвияти амнияти озуқаварии ҷаҳонӣ ва бозори нуриҳои минералӣ таъсири муҳим расонад. ҳаҷми ҷаҳонии истеҳсоли гӯшт дар 60 сол 5 маротиба афзудааст. Тибқи гузориши Созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ Созмони милали муттаҳид, дар давраи солҳои 1961 то 2022 истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ дар ҷаҳон ба таври назаррас афзоиш ёфта, соҳаи чорводорӣ ба яке аз босуръат рушдёбандаи бахшҳои кишоварзӣ табдил ёфтааст. ҳаҷми умумии истеҳсоли гӯшт дар ҷаҳон аз 71 миллион тонна дар соли 1961 то 361 миллион тонна дар соли 2022 афзоиш ёфтааст, яъне тақрибан 5 баробар зиёд шудааст. Истеҳсоли дигар маҳсулоти чорводорӣ, аз ҷумла шир, аз 342 миллион тонна то 930 миллион тонна низ афзоиш ёфтааст. Дар тақсимоти минтақавии Осиё бузургтарин истеҳсолкунандаи маҳсулоти чорводорӣ мебошад, баъдан Аврупо ҷой мегирад. Бо вуҷуди ин, баландтарин ҳаҷми дастрасии маҳсулоти чорводорӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар Амрикои Шимолӣ ба қайд гирифта шудааст, дар ҳоле ки сатҳи дастрасӣ дар Осиё нисбатан паст боқӣ мемонад. Ин нишондиҳандаҳо аз густариши босуръати талабот ба маҳсулоти чорводорӣ ва рушди технологияи истеҳсолӣ дар ҷаҳон шаҳодат медиҳанд.
1: Истифодаи самаранӯки замин. وضعی تامینات اوزوقواری کشور سامی خوجگی دهخانی در فراوانی بازار استعمالی این همه در برنامه حیاتی دهات از رادیوی تاجیکستان
2: شنونده های گرامی شما ادامه برنامه حیاتی دهات رو از رادیوی تاجیکستان میشنوید
3: دایر به مسئله های مهمترین سایه کشاورزی به مسئلیت متخصیص نیاز دارید
1: پس با برنامه حیاتی دهات از رادیوی تاجیکستان باشید
2: соҳаи кишоварзӣ яке аз бахшҳои муҳими иқтисодиёти миллӣ ба ҳисоб рафта дар таъмини аҳолӣ бо маводи ғизоӣ ашёи хоми саноат ва фароҳам овардани ҷойҳои корӣ нақши муҳим мебозад дар байни соҳаҳои кишоварзӣ растаниparварӣ мавқеи махсус дошта манбаи асосии истеҳсоли ғаладонагиҳо сабзавот полизиҳо зироятҳои техникӣ ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ мебошад дар шароити афзоиши аҳолӣ ва маҳдуд будани захираҳои замин масъалаи истифодаи самаранӯки замин ва баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо аҳамияти бештар пайдо мекунад яке аз роҳҳои муҳими ноил шудан ба ин ҳадаф кишти такрорӣ мебошад Некрус Ализода, корманди Маркази захираи генетикии Академияи илмҳои кишоварзӣ мегӯяд, ки кишти такрории зироати кишоварзӣ муҳлати худро дорад ва бо ҳамин муҳлати муайяншуда он аз кишти асосӣ фарқ мекунад.
4: Кишти такрории зироати кишоварзӣ дар он сурат гузаронида мешавад, ки пас аз озод шудани замин аз зироатҳои асосие, ки дар фасли тирамоҳ ва аввали баҳор кишт гардидаанд. Фарқияти кишти такрорӣ аз кишти асосӣ дар он мебошад, ки дар муҳлатҳои муайяни вақт вобаста аз минтақаи парвариш аз даҳаи якум то даҳаи сеюми моҳи июн бояд гузаронида шавад қайд намудан ба маврид аст ки дар сурати риояи дурусти муҳлати кишт ва меъёри истифодаи тухмӣ дар киштзор барои гирифтани ҳосили иловагӣ дар кишти такрорӣ таъсири худро мерасонад
2: кишти такрорӣ яке аз роҳҳои самаранӯки истифодаи заминҳои кишоварзӣ ба ҳисоб меравад дар ин усул пас аз ҷамъоварии ҳосили зироати асосӣ дар ҳамон қитъаи замин зироати дигар кишт карда мешавад бархилофи кишти асосӣ ки дар оғози мавсими кишоварзӣ гузаронида мешавад кишти такрорӣ имкон медиҳад ки аз як замин дар давоми як сол ду маротиба ҳосил гирифта шавад ин усул барои баланд бардоштани самаранӯкии истифодаи замин ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аҳамияти калон дорад бинобар назари ҳамсоҳбати дигари мо коршинус ҷамшед сангинов кишти такрорӣ на танҳо аз усулҳои муфиди соҳаи кишоварзӣ аст балки он роҳи боэътимоди таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ мебошад
5: аҳамияти кишти такрорӣ пеш аз ҳама ин самаранок истифода бурдани заминҳои таъинотии кишоварзӣ таъмини аҳолӣ ба маҳсулоти озуқа ва корхонаҳои саноати сабук ва хӯрокворӣ бо ашёи хом муътадил нигоҳдории нарх дар бозор ва захираи маҳсулот барои зимистон мебошад кишоварзӣ муҳимтарин соҳае мебошад ки бидуни он дигар бахшҳо ва соҳаи иқтисодӣ و طوری سمرانوک فعالیت نموده نمیتوانند. کشتی تکراری این نه تنها اصول کشاورزی بلکه راهی با اعتمادی تأمین امنیت آذوقه‌آوری میباشد. آن اهالی را با محصولات تر و تازه تأمین مینماید.
2: در همین حال نکروز علیزاده کارمند مرکز ذخیره ژنتیکی اکادمی علمهای کشاورزی باوری دارد که اگر کشت تکراری سری وقت و با رعایت اگروتکنیکی گزارانده شود حتما در تمام فصل سال بازارهای استعمالی با محصولات کشاورزی تامین می‌گردد.
4: اگر کشت تکراری درست و سری وقت گزارانده شود می‌توانیم اهالی کشور را با محصولات تر و تازه وطنی در تمام فصل سال پورا تامین نموده سطح و صفت

0: 35 соли истиқлол, 35 соли дастовардҳои бузурги таърихӣ. Радиои Тоҷикистон, ҳамқадаму ҳамнафаси давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон. Тоҷикон.
1: дар душанбе соат 8:30 дақиқа. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дирӯз дар шаҳри Вена вазири энергетика ва захираи оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа, вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода ва дигар намояндагони ҳайати кишвар бо президенти фонди созмони кишварҳои содиркунандаи нафт оид ба рушди байналмилалӣ Абдулҳамид Алхалифа мулоқот анҷом доданд. ба итлои вазорати энергетика ва захираи оби кишвар дар ҷараёни вуқӯи масъалаҳои вобаста ба рушди муносибатҳои дуҷониба ва роҳҳои густариши ҳамкорӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фонди созмони кишварҳои содиркунандаи нафт оид ба рушди байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ҷониба доир ба татбиқи лоиҳаҳои афзалянок дар бахшҳои энергетика ва дигар масъалаҳо мубодилаи афкор намуда имкониятҳои тавсеи ҳамкориҳоро дар самтҳои мазкур баррасӣ карданд. беш аз 100 нафар иштирокдорони форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифати кӯдакони иттиҳод бо таърих, фарҳанг ва мероси ғании тамаддуни халқи тоҷик дар осорхонаи миллии Тоҷикистон шинос шуданд. бинобар иттилои масъулин, экспонатҳои нодир ва муҳтавои илмии намоишгоҳҳо таваҷҷӯҳи махсуси меҳмононро ба худ ҷалб намуда, барои дарки амиқтари мероси таърихию фарҳангии Тоҷикистон замина гузошт. шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна артик ва асти мод.

Нозия Икараматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзеки дар майдони Чорабинӣ насб мешавад. Вориди барномаи электронӣ гардида, ному насаб ва рақами телефони худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс иштирокчиёни барномаи консертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст 5 электромобил 10 адад iphone 17 pro max 10 адад ipad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад бо борчинӣ намудани qr рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад вориди барномаи электронӣ гардида номунасаб ва рақами телефонии худро дохил намоед дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

0: ба як мушкили хеле қавӣ овард ва кишварҳои ҷаҳон, ҷомеаи ҷаҳонӣ аз Амрико ва иттифоқчӯи он Израил талаб карданд ки тезтар ба ин ҷанги ногаҳонӣ хотима бахшанд. Албатта ин ёддошт тафаҳум мушкилотҳои зиёд дорад, чунки дар 6 рӯзе ки баъди ёддошт тафаҳум гуфтушунидҳо меравад байни Эрон ва Амрико, дар инҷа ҳузури Израил аст. Израил аллакай эълон кард ки Лубнон яъне як тарафи ин ёддошт тафаҳум шуда наметавонад ва Израил худаш омадааст ки бо Лубнон гуфтушунид намояд, чунки дар вақти ҷанги 40 рӯза қисми ҷануби Лубнонро Израил ба زیر تصرف خود گرفت تا یک دریاچه لیتانی و نمیخواهد که عقب نشینی نماید. برای همین اگر با همین مشکلات ها نگاه نکرده، اگر این یادداشت تفاهم امروز قوی ماند، این در جهان یک تغییرات های خیلی جدی گیوستراتیکی را به میان میارد، چون که میتواند که در سالهای نزدیک بین ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، кишварҳое ки дар халиҷи форс ҷойгир ҳастанд, онҳо метавонанд ки як гуфтушунид кунанд ё ки як басозиш биёянд ки кишварҳое ки бирун аз ин минтақа аст, онҳо яъне пойгоҳи ҳарбии онҳо дар оянда набояд ҷойгир шаванд. Барои ҳамин хоҳари миёна дар пеши тағйиротҳои хеле ҷиддӣ аст. Дар инҷо албатта дастоварди ин ёддошти тафаҳум албатта аз тарафи Амороти Муттаҳиди Араб ҳам хеле вобаста аст, чунки дар вақти ҷанг онҳо на танҳо аз Амрико, ҳатто аз Израил ҳам кӯмак просиданд ва имрӯз як пойгоҳи ҳарбӣ, як мушовирони ҳарбии Израил дар онҷо ҷойгир ҳастанд дар Амороти Муттаҳиди Араб. Барои ҳамин кишварҳои арабии халиҷи форс бисёр чиз вобаста аст. онҳо бо ҳамин вазъият ро қабул кунанд ва онҳо гуфтушунидро оиди амният ва бехатарии ҳамзистии кишварҳо, ҳам киштиронии озод, агар ин ба тафаҳум расанд, агар албатта солҳои наздик метавонем гӯем ки дар халиҷи форс бисёр тағиротҳои ҷиддӣ ба назар мерасад, чунки рӯзҳои гуфтушуниди музокироти 60 рӯза Амрико омадааст ки 100 миллиард доллари Амрико ки дар банкҳои ғарбӣ аз онҳоро баргардонад, беғайр аз як фонди барқарорсози Иронро таъсис дода, ба ин аз кишварҳои ҳамсоя, асосан кишварҳои араб, бо 300 миллиард долларро сафарбар намояд. Яъне ин 400-450 миллиард доллар ки онҳо сафарбар мекунанд, маҷмӯи маҳсулоти дохилии Эрон ин солҳо 450-500 миллиард аст ва муддати кӯтоҳ агар Эрон ба ҳамин қадар маблағро агар сафарбар кунад ва иқтисодотро ба рушду сору оёд, агар мо метавонем ки таҳвулотҳои ҷиддиро на танҳо дар Эрон, на танҳо дар хоҳари миёна ва умуман дар кишварҳои шарқро метавонем ки تحلیل کنیم و آن را مشاهده کنیم.
1: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
2: شنوندگان گرامی یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع اهمیت سیاسی و اجتماعی قبول قانون ها درباره عفو در تاجیکستان و چالش ها در راه عملی سازی تفاهم نامه صلح بین ایران و آمریکا موردی بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را برایتان زیارتشوی احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف تهیه کردند. برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند. خیر.
3: رادیوی توجیکستان رو در شهر روغون روی 3 موج 105 FM, 102.4 FM و 104.3 FM میتوانید بشنوید.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар вазорати нақлиёти Тоҷикистон ба муносибати рӯзи ваҳдати миллӣ маҷлиси тантанавӣ доир гардид. Дар маҷлис вазири нақлиёт Азим Иброҳим иброз дошт, ки ҳар сол 27 июн дар кишвари соҳиби истиқлоли мо бо шукргузорӣ аз сулҳу суботи комил рӯзи ваҳдати миллӣ таҷлил мегардад, ки он барои шаҳрвандони Тоҷикистон яке аз санаҳои муҳим ва таърихӣ ба шумор меравад. Бино ба иттилои вазорати мазкур, инчунин раиси кумитаи иҷрои ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон рӯдобаи Мукаррам дар ҳамоиш иброз дошт. Рамзист, ки имсол рӯзи ваҳдати миллӣ остонаи ҷашни бузург ва муқаддасу таърихии миллиамон 35-солагии истиқлоли давлатӣ таҷлил мегардад. аз 25 то 30 июн бахшида ба 29-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ дар шаҳру ноҳияҳои Файзобод, Роғун, Нуробод, Рашт, Тоҷикобод ва Лахш фестивали ҷумҳуриявии дӯстии ҷавонон баргузор мегардад. Фестивал бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо мақомотҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар баргузор мегардад. аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати мамлакат иттилоъ доданд. дар доираи меҳмонии ҷавонон дар шаҳру ноҳияҳои Болозикр гузории барномаҳои гуногун аз ҷумла ҳамоишу фестивал, машварату барномаҳои консерти, шоми ҷавонӣ ва бозиҳои гуногуни варзишӣ дар назар аст. Анҷоми барномаи тилотии ахбор.
1: Ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
3: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон

Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

Салом шунавандагони азиз, мухлисони барномаҳои идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Дар барномаи консерти ин соата сурудҳоро аз ашъори шоири халқии Тоҷикистон Назри Яздон пешкашатон менамоем.

Нозия Караматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ному насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: мабар худ зи меҳри замона гумон, на нику бувад ростӣ дар камон.
0: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: Фавзия Икраматло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.
1: Симои Хунар.
2: Овои дили хунармандони асил ва соҳибдил. Симои Хунар.
1: Дар кушои дили шахсони соҳиб хунар ба аҳли башар. Симои Хунар.
2: Роз, суҳбат ва муорифии шахсони дар касбу кор шоиста. Симои Хунар.
1: Рӯзгори ибратбахш ва пур аз суханҳои нуҳуфтаи дили онҳост. Симои Хунар.
2: Чеҳранамои аҳли санъат, хунар ва хуниёгарони соҳибном.
1: Бо Симои Хунар бошед.
2: То барои шумо дари нуру зиё кушода гардад.
1: Симои Хунар.
3: Бо салому паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат омадем. То шуморо ба дунёи зебо ва назарработи санъат бубарем ва аз зиндагинамаи эҷодкоронаи соҳиб ҳунар суҳбату қиссаҳои ибратомӯзро тақдиматон намуда бо танини суруду оҳангҳои фараҳбахш табатонро хушу болида намоем. Садояш, услуби иҷрояш, оҳангҳои эҷод намудааш ба дилҳо расида рӯҳу равони мухлисони савтунаворо роҳат бахшидааст. Ӯ ин роҳу пайроҳаи ҳунарро бо муҳаббати беохир дӯст дошта, ба воситаи оҳангу сурудҳояш розашро, орзуҳояш, ишқашро ифшо намудааст. Санъати нафисаву зебо ва нотакрори оҳангу таронаҳои халқӣ, услубу тарзи иҷрои ашъори шоирон ва танини он дар оила, ин ҳама дар тарбияи фарҳангӣ ва завқи эстетикии фарзандон таъсири хешро дошт. Аз навозиш то сароидани сурудҳо дар овони кӯдакӣ танҳо ҳавас набуда, балки ишқашу муҳаббаташ ба ҳунари сарояндагии падар буду дилбастаи касби ӯ гардид. Кист ин дилдода ва сарсупурда ба санъат чеҳра кушоӣ мекунем. Симои барномаи ин навбатаи мо сарояндаи маҳбуб, дорандаи медали хидмати шоиста, Саъди Қаландар.

0: ки барои шумо ҳам азиз буду, ҳам ҳаяҷоновар буд назди тамошобин баромадан, сароюдан. Кадом суруд атон буд?
1: Якум суруде ки ман ба ёри бевафо умре вафо кардам надонистам. Суруди аввали сарудаи ман аст бо қалами устод Бадриддин Ҳилолӣ. Агар ба ёд биёрем.

0: дар душанбе соат 13 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷиҳи шумо барномаи иттилоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардони барнома беҳрӯз каримзода дирӯз намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид ҳамзамон раиси иҷлосияи 60-уми комиссияи созмони милали муттаҳид оид ба аҳолӣ ва рушд ҷонибек ҳикмат бо ёвари дабири кул оид ба ҳамоҳангсозии сиёсатҳои дафтари масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ созмони милали муттаҳид хонум биёрг санкейр мулоқот намуд тавре аз намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид хабар доданд дар мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба омодагӣ ва раёсати тоҷикистон дар иҷлосияи 60-уми комиссияи созмони милали муттаҳид оид ба аҳолӣ ва рушд инчунин дурнамои роҳандозии ташаббусҳои муштаракро вобаста ба ташкил ва баргузори ин иҷлосия баррасӣ намуданд имрӯз дар маркази тадқиқоти стратегӣ назди президентии ҷумҳурии тоҷикистон форуми сеюми марказҳои таҳлили осиёи марказӣ ва ҷумҳурии корея баргузор гардид дар кори форум роҳбарон ва намояндагони марказҳои пешбарии таҳлилӣ ва тадқиқотӣ ҷомеаи коршиносии созмонҳо ва фондҳои байналмилалӣ инчунин намояндагои дипломатӣ кишварҳои осиёи марказӣ ва ҷумҳурии корея дар ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд ҳамкорамон сарвинози сайдалӣ аз баргузории форуми мазкур гузориши муфассал медиҳад
1: форуми марказҳои таҳлилӣ осиёи марказӣ ва ҷумҳурии корея ҳамчун майдони академӣ барои мубодилаи афкор табодули таҷриба ва густариши минбаъдаи ҳамкориҳо мусоидат хоҳад кард ин нуктаро фаррух умарзода мушовири бахши ёрдамчи президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ зимни суханронӣ дар форуми мазкур иброз дошт ӯ ҳамчунин илова намуд ки сола сол доираи иштирокчиёни форум васеъ гашта масъалаҳои нав вобаста ба талаботи замон дар он баррасӣ мешаванд
2: ба ҳам омадани кишварҳои осиёи марказӣ ва корея дар доираи ин платформа ба ҳадафҳои муштараки кишварҳои мо барои пешбурди ҳамкориҳои муассир ҷиҳати таъмини пешрафту шукуфоӣ ва зиндагии шоистаи мардумонамон далолат мекунад
1: хайриддин усмонзода директори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон зимни суҳбат ба мо гуфт ки дар форум дар баровари ҳамкориҳои сиёсию иқтисодӣ инчунин масъалаҳои татбиқи иқтисоди сабз энергияи барқароршаванда ва истифодаи фановариҳои кореяи ҷанубӣ ҷиҳати канданиҳои фоиданок дар кишварҳои осиёи марказӣ низ мавриди баррасӣ қарор мегирад
3: яке аз масъалаҳое ки мавриди таваҷҷӯҳи тамоми кишварҳои осиёи марказӣ ва бахусус ҷумҳурии тоҷикистон ҳам дар ҳамкорӣ бо ҷумҳурии корея ҳаст ин масъалаи доронҳои нақлиётӣ ба шумор меравад зеро ҳамкориҳо дар ин самт имконият медиҳад ки кишварҳои осиёи марказӣ ва бахусус тоҷикистон низ дар ин ратиф доронҳои алтернативии интиқоли молу колоҳо ҳам ба ҷониби кишварҳои осиё ва ҳам аз кишварҳои осиё ба кишвари моро дар амал татбиқ намоянд
1: ким ён вук президенти бунёди корея оид ба робитаҳо ва ҳамкориҳои хориҷӣ дар суҳбат ба мо гуфт ки моҳи сентябри соли равон дар шаҳри сеул пойтахти кореяи ҷанубӣ саммити корея осиёи марказӣ бо иштироки сарони давлатҳо баргузор мегардад ва форуми имрӯза барои ташаккули рӯзномаи саммити дар пеш истода инчунин машваратҳои байниҳукуматӣ саҳми назаррас мегузорад
4: мы сегодня будем обсуждать не только экономику, политику, дипломатию, то есть традиционные повестки таких форумов. А сюда мы еще подключили и культурные элементы, людские обмены, а также передовые технологии, такие как искусственный интеллект и другие. Я думаю, что это позволит нам обсуждать будущие перспективные меры углубления взаимодействия между нашими странами.
1: Бояд гуфт ки ҳадафи асосии форуми сеюми марказҳои таҳлилии Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея ин таҳкими муколамаи стратегӣ ва густариши ҳамкориҳои бисёрҷониба байни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея мебошад. Интизор меравад ки натиҷаҳои форум ба таҳкими минбаъдаи муносибатҳои шарикӣ байни давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея мусоидат карда, баҳри таҳияи равишҳои нави амалӣ ҷиҳати рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва дарозмуддат замина мегузорад. Сарвинози Сайдали, радиои Тоҷикистон.
0: Тибқи маълумоти агентии умури назди президенти ҷумҳури Тоҷикистон дар моҳи январ майи соли 2026 ҳаҷми сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ 10 миллиарду 799,3 миллион сомонро ташкил дод. Ин нишон диҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 19,2% зиёд мебошад. аз якум то даҳуми июл даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ қисмҳои А ва Б барои довталабон дар марҳилаи асосӣ ба қайдгирӣ номнавис шуда баргузор мегардад. дар ин хусус аз маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. даври якуми имтиҳонҳо қисми А ва Б дар 55 маркази имтиҳонӣ оғоз шуда то даҳуми июл идома меёбад. бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дирӯз бахшида ба 29-умин солгардии рӯзи ваҳдати миллӣ дар толори синои бинои пажӯҳишгоҳи тибби бунёди муассисаи давлати таълимии донишгоҳи давлати тибби тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино конференсияи ҷумҳуриявӣ зери унвони ваҳдати миллӣ асоси шукргузории ватан баргузор гардид. чорабиниро раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати кишвар бунафша файзиддинзода оғоз бахшида намуд ки дар таърихномаи ҳар миллат саҳифаҳои сабақомӯз ва пурарзише ҳастанд ки аз иқдоми нек ва хиратмандона ба нафъи халқу ватан башорат медиҳад ва барои наслҳои минбаъда ҳамчун чароғи ҳидоят хизмат мекунад.
5: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид бо як овоз қатъномаеро қабул кардааст ки чораҳои навро барои таъмини ҷавобгарӣ барои ҷиноятҳо алайҳи посдорони сулҳ иҷозат медиҳад. тибқи иттилои департаменти амалиёти сулҳи созмони милали муттаҳид аз соли 1948 ин ҷониб тақрибан 1100 посдори сулҳ дар саросари ҷаҳон ҳангоми иҷрои вазифа ҳалок шуданд ва ҳазорҳо нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
6: дар қатномаи шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид гуфта мешавад ки сатҳи таъқиби куштор ва дигар амалҳои ҷиноӣ алайҳи посдорони сулҳ хело паст боқӣ мемонад. қатнома ки аз ҷониби покистон ва дания сарпарастӣ ва аз ҷониби беш аз 150 кишвар дастгирӣ шудааст барои бартараф кардани камбудиҳои ҷавобгарӣ равона шудааст. ҳамзамон қатнома ба дабири кулли созмони милали муттаҳид антонио гутерриш низ ваколат медиҳад ки пас аз ҳамлаҳои оянда ҷустуҷӯи далелҳоро таъмин кунад ва тафтишот ва қиби ҳамагуна амалҳои зӯровариро дастгирӣ кунад. сафири дания дар созмони милали муттаҳид кристина ласин гуфтааст ки ин қатнома ба зиёда аз 50,000 сарбозе ки дар миссияҳои сулҷӯӣ аз лубнон ва кипр то судони ҷанубӣ ва ҷумҳурии африқои марказӣ хидмат мекунанд паёми равшан мефиристад. хабар медиҳад хабаргузори associated press. ба таъкиди кристина ласин ҳамлаҳо алайҳи онҳо беҷавоб нахоҳад монд ва онҳо хомӯш карда намешаванд ва ҳамзамон илова намудааст ки барои гунаҳгорони ҳар ҷиноят новобаста аз он ки онҳо дар куҷо ва ҳар кӣ ҳастанд ин нишонаи равшане аст ки ҷомеаи ҷаҳонӣ онҳоро назорат мекунад ва ҷиноятҳо беҷазо намемонанд ҳамзамон масъулият ва адолат таъмин ва риоя карда мешавад дар ҳамин ҳол сафири покистон дар созмони милали муттаҳид осим аҳмад эҳсор доштааст ки шумора ва мураккаби ҳамлаҳо ба нерӯҳои посдори сулҳ дар як қатор кишварҳо афзоиш ёфтааст ва ҷинояткорон аксар вақт беҷазо мемонанд ӯ гуфтааст ки ҳангоми кушта ё захмӣ шудани нерӯҳои посдори сулҳ изҳори салият зарур аст аммо адолат бартарӣ дорад. муҳимтар аз ҳама ин қатнома ифодаи қавии иродаи сиёсии шӯро барои дастгирии нерӯҳои посдори сулҳ аст. ба иттилои расонаҳои ҷаҳон дар соли 2021 шӯрои амният инчунин қатномаеро қабул карда буд ки ба тақвияти масъулият барои ҷиноятҳои содир шуда нисбати ҷинояткорон нигаронида шудааст. департаменти амалиёти сулҳи созмони милали муттаҳид аз он вақт ин ҷониб пешрафти назар астро бо афзоиши шумораи тафтишоти миллӣ ва шумораи ҷинояткорони эҳтимолӣ ки муайян ва ё боздошт шуданд қайд кардааст. дар он аз соли 2020 ин ҷониб 103 нафар барои як қатор ҷиноятҳои марбут ба куштори 35 посбони сулҳи созмони милали муттаҳид ва ду коршиноси созмони милал дар ҷумҳурии африқои марказӣ конго лубнон ва мали маҳкум шуда буданд зикр шуданд. сухангӯи созмони милали муттаҳид стефан дюжарик дар навбати худ аз қабули қатнома аз ҷониби шӯро истиқбол карда ва аз амалҳое ки аз соли 2020 ин ҷониб анҷом дода шуданд ёдовар шуда таъкид кардааст ки корҳои зиёде бояд باید انجام داده شوند. در قطنامه که روزی سه شنبه قبول شد از دبیر کل دعوت کرده می شود که در دوام 120 روز به شورا وریانت های چورها واید به تقویت مسئولیت برای جنویت و علیه پاسداران سال را پیشنهاد کند. این به شورا کمک می کند که چیکار می کند و در کجا کمبودی ها باقی می ماند و همزمان کدام چورهای منبعده لازم بوده می توانند.
7: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилооти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
8: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: дар душанбе соат 14. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ, дар толори синои бинои пажӯҳишгоҳи тиббии бунёди муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино конференсияи ҷумҳуравӣ зери унвони ваҳдати миллӣ асоси шукуфоии ватан баргузор гардид. Конференс бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида, дар он мушовири бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Шуҳрат Азиззода, раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Бунафша Файзиддинзода, ходимони давлатии намояндагони вазорату идораҳо ва ташкилотҳои муассисаҳои олии кишвар иштирок намуданд. Дар ин хусус аз кумитаи мазкур хабар доданд. Имрӯз бо ташаббуси Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва Китобхонаи миллии Тоҷикистон конфронси байналмилалии илмии нақши Ҷурабек Назрӣ дар рушди илм ва фарҳанги тоҷик баргузор гардид. Дар кори он олимону коршиносон, шоирон ва меҳмонон аз Самарқанду Бухоро иштирок намуданд. Гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
1: Имрӯз дар китобхонаи миллии Тоҷикистон конференсияи байналмилалии илмӣ таҳти унвони нақши Ҷурабек Назрӣ дар рушди илм ва фарҳанги тоҷик доир шуд, ки дар он олимону муҳаққиқон, аҳли илму фарҳанг ва меҳмонони хориҷӣ иштирок намуданд. Ҳамзамон дар доираи Чурабинӣ намоиши китобҳо баргузор гардид. Нахуст конференсро президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода оғоз намуда, зикр намуд, ки Ҷурабек Назрӣ дар ҳақиқат донишманди заҳматкаш ва серталаб буда, ӯ муаллифи зиёда аз 150 китоб ва рисолаҳои илмӣ мебошад.
2: Воқеан ҳаёт ва фаъолияти доктори илмҳои филология, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон намунаи равшани ҳамгироии илм, фарҳанг ва ҳунар буда, дар таърихи навини Тоҷикистон ҷойгоҳи махсус дорад. Бино ба маълумоти муҳаққиқон, Ҷурабек Назрӣ муаллифи зиёда аз 150 китоб, рисола ва мақолаҳои илмӣ мебошад. Қисми зиёди онҳо ба масъалаҳои муҳими адабиётшиносӣ ва фарҳангшиносӣ бахшида шудааст.
1: Муовини вазири фарҳанги кишвар Сафар Давлат дар рафти конференсия таъкид кард, ки мероси илмӣ ва адабии Ҷурабек Назрӣ дар таҳкими хушношносии миллии рушди афкори илмӣ ва ҳифзи арзишҳои фарҳанги тоҷик нақши назаррас гузоштааст.
3: Соҳаи фарҳанг ва илми тоҷик дар симои устод Ҷурабек Назрӣ шахсияти ватанхоҳ, муҳаққиқи дақиқназар ва вориси асили мероси ниёгонро тарбия намудааст, ки хидматҳои беназирашон дар роҳи хушношносии миллӣ, таҳқиқи адабиёти классикӣ ва махсусан мусиқии суннати мо ҷовидон хоҳад монд. Омезиши илми мусиқишиносӣ бо иҷроиши зебои худи устод ба мақоми ӯ дар ҷомеа нуфузи дучанд бахшид.
1: Ҳамчунин раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Низом Қосим доир ба нақши Ҷурабек Назрӣ дар рушди илму ҳунар маъруза намуда чунин иброз дошт.
4: хислати бисёр барҷастаи устод Ҷурабек Назрӣ ҳамин буд, ки доим инсонҳоро ба ҳам меовард ва на танҳо аз Тоҷикистон, балки аз кишварҳои гуногун, ва ваҳдату иттиҳоди инсонҳо мекӯшид. Ҷурабек Назрӣ бешубҳа яке аз шинохтатарин шахсиятҳои дар илм, ҳам дар доираҳои илмӣ, ҳам дар доираҳои ҳунарӣ. Масалан, суротҳои устод Ҷурабек Назрӣ Тоҷикистон дар он замон бисёр вирди забони тамоми ҷавонҳо буд ва бешубҳа ноаён худшиносиву худогоҳӣ тарғиб мекард. Меҳри ватан, меҳри Тоҷикистонро дар дилҳо бештар мекард.
1: Директори китобхонаи миллии Тоҷикистон Лутфи Абдулхолиқзода доир ба зиндагӣ ва фаъолияти илмӣ, адабӣ ва фарҳангии Ҷурабек Назрӣ маъруза намуда, саҳми ӯро дар рушди илму фарҳанги миллӣ муҳим арзёбӣ намуд. Ҳамчунин маосиф иброз дошт, ки аз устод Ҷурабек Назрӣ дар китобхонаи мазкур зиёда аз 15 китоб ва садҳо мақола ба мерос мондааст.
5: Баргузории конференсияи илмӣ байналмилалии нақши Ҷурабек Назрӣ дар рушди илм ва фарҳанги тоҷик ҳикмати худро дорад. Қайд кардан ҷоиз аст, ки аз устод беш аз 15 китоб ва садҳо мақолаҳо дар маҳзани китобхонаи миллӣ ба мерос мондааст. Ӯ дар нигоҳҳояш талоши амиқ кардааст, ки муколамаҳои илмиро ба вуҷуд биёрад.
1: Ҳамзамон дар рафти конференсия таъкид карда шуд, ки мероси илмӣ ва адабии Ҷурабек Назрӣ дар таҳкими хушносии миллӣ, рушди афгори илмӣ ва ҳифзи арзишҳои фарҳангии тоҷик нақши назарат гузоштааст. Дар назар аст, ки баъд аз инсфирӯзӣ кори конференсия дар нақши ҷаласаи панелӣ идома ёфта, масъалаҳои марбут ба нақши Ҷурабек Назрӣ дар пешрафти илм, адабиёт, санъат ва фарҳанги тоҷик мавриди баррасии мутахассисон қарор гиранд. Сурайё Исруҷдин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: Шоми дирӯз аз ҷониби иштирокчиёни фестивали эҷодии бадеии кӯдакон ва наврасони кишварҳои Осиё таҳти унвони дар меҳмонии Душанбе маросими гулгузорӣ дар назди муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ баргузор гардид. Дар ин хусус аз вазорати маорифи кишвар хабар доданд. Дар маросим иштирокчиён аз ҷумҳуриҳои Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Узбекистон, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Афғонистон, инчунин кишварҳои Африқои Ҷанубӣ, Нигерия, Иёлоти Муттаҳида Амрико ва Украина ширкат варзиданд. Бояд ёдовар шуд, ки фестивали мазкур то 27 июн дар шаҳри Душанбе баргузор гардида, дар он 120 нафар кӯдакону наврасони кишварҳои Осиё ва Аврупо ширкат менамоянд. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифаи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди мутахассиси пешбари пешгӯии шуъбаи иттилоотии агентии обуҳавошиносии кишвар никноми табарок.
6: Мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳр Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 49 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво шабона 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 35-37 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо шабона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 49 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 49 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 37-42 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боришоти сусти борон ба амал меояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 12-17 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 33-35 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 2-7 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. Вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. Рӯзҳои 25-26 июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти Суғд хафи сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.
0: Анҷуми ахбор.
7: Ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
8: Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод

Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчун импози бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад. Вориди барномаи электронӣ гардида, ному насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

нақши мактаби роҳбарии пешвои миллат дар тарбияи сиёсии ҷавонон. ҷавонон қишри асосии ҷомеаи навини тоҷикистони соҳиби истиқлол буда, мавриди таваҷҷӯҳи хоссаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. аз ҷониби ҳукумати кишвар тамоми шароиту имкониятҳо барои донишомӯзӣ, соҳибкасб ва шахси муваффақ шудани ҷавонон муҳайё карда шудааст. мақому мартабаи онҳо дар миқёси кишвар, ба хусус дар мансабҳои давлатӣ хеле баланд гардида, боиси хушбахтӣ ва илмомӯзии ҷиддияшон гардидааст. чун боварӣ ба ҷавонон зиёд аст, онҳо низ ҷиҳати амалишавии ҳадафҳои созандагӣ, бунёдкорӣ, якдилӣ, ягонагӣ, барқарорнамоии сулҳу ваҳдат ва ҳифзи истиқлоли давлатии кишвар камари ҳиммат бастанд, ки аз ин кишвари азизамон тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат марҳала ба марҳала устувор гашта, ҳадафҳои гузошташуда амалӣ шуда истоданд, ки он ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар роҳи рушди босуръат қарор дорад. бояд тазаккур дод, ки ин ободиву осудагӣ, рушди босуръати мардуми соҳибтамаддун, шарафманд ва асили тоҷикистони биҳиштосо ба осонӣ ба даст наомадааст. зеро ҳангоми бунёди чунин давлат солҳои 92-уми асри гузашта дар аксар манотиқи кишвар ҷанги шаҳрвандӣ амал мекард, ки ҷони ҳазорон нафарро ба ҳалокат расонида, садҳо ҳазор нафари дигарро ятиму бепарастор, бевазан, ҳазорон оилаҳоро нест карда, ба нодориву ғарибӣ ва ҳатто миллатро ба вартаи нестшавӣ оварда буд. қисме аз аҳолии кишвар гуреза шуда аз ҳудуди меҳан фирор карда буданду қисми дигар ба гурӯҳҳо ҷудо шуда барои ба даст овардани ҳокимият меҷангиданд. дар ин асно аз ҷумлаи ҳукуматдорони он вақта касе ҷуръат ҳам намекард, ки роҳбариро ба дӯши хеш бигирад. бо машаққатҳои зиёд равшанфикрони ҷомеа дар қасри арбоби шаҳри Хуҷанд, ки аз ҷиҳати таъмини амниятӣ мувофиқ буд, ҷамъ омада иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистонро баргузор намуданд. дар ин иҷлосия вакили мардумӣ, марди тавоно, ҷасуру далер, ҳушёру зирак ва ватандӯст муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷони худро ба гарав гузошта, иҷрои маснади раиси шӯрои олиро пазируфт. на ҳама намояндагони ҳузур дошта ба ӯ итминон доштанд, вале ин шахсият аз уҳдаи иҷрои ин вазифаи муҳим баромад. таърих гувоҳ аст, ки ин абармард бо заҳматҳои сангин тавонист оташи ҷангро хомӯш карда, мардумро сарҷамъ намояд, гурезагонро ба ватан баргардонда, тавассути музокироту гуфтушунид бо гурӯҳҳои мухолифин сулҳу ваҳдатро дар ватан эҳё кунад. ӯ тавонист пояҳои давлатдориро мустаҳкам намуда, тоҷикистонро аз нав бунёд намояд. албатта ин амали қаҳрамонӣ дар таърих бо хатҳои заррин сабт гаштааст. воқеан ин роҳбари муаззам бо талошҳои зиёд дар тамоми соҳаҳои давлатдорӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, амниятӣ, маориф, илм, фарҳанг ислоҳоти ҷиддиро роҳандозӣ карда, пояҳои давлатдориро мустаҳкам кард. зиёда аз 31 сол аст, ки тоҷикистони соҳиби истиқлол таҳти роҳбарии сарвари давлат рушд карда, ба муваффақиятҳои беназир ноил гашт ва ба ҳайси
кишварҳои намоён дар арсаи ҷаҳонӣ мавқеъ пайдо кардааст. Маврид ба ёдоварист ки ҳадафҳои стратегии давлат пурра амалӣ шуда истодааст, ки аз ҷумла аз бомбасти коммуникатсионӣ баромадан ба кишвари содироткунандаи нерӯи барқ табдил додани кишвар ва амсоли инҳо корҳое мебошанд, ки дар як фосилаи кӯтоҳ иҷро намудани онҳо хеле душвор аст. Яке аз ормонҳои миллати тоҷик истиқлоли энергетикӣ мебошад ва дар ин замина бунёди нерӯгоҳи бузурги аср, нерӯгоҳи барқи обии Роғон бо заҳматҳои пешвои миллат бунёд шуда. Агрегати якуми он 16 ноябри соли 2018 ва агрегати дуюм 9 сентябри соли 2019 ба фаъолият оғоз намуданд. Ин нерӯгоҳи бузург дар тараққиёт ва рушди иқтисодиёти мамлакат аҳамияти стратегӣ дошта, ба ҳар як хонадони мардуми шарафманди Тоҷикистон нуру зиё, файзу баракат ва бахту иқболи нек меорад. Инчунин ин нерӯгоҳи азим на танҳо ҷумҳурӣ, балки кишварҳои ҳамсоя ва дӯсту бародарро низ бо нерӯи барқ таъмин намуда, барои сохтани корхонаҳои хурду бузург имкон фароҳам меорад. Бояд таъкид намуд, ки барои ҷавонон ҳар як ҷузъи фаъолияти ин шахсияти таърихӣ нишони таҷриба мебошад, зеро ояндаи Тоҷикистон ба ҷавонон вобаста аст. Аз ин лиҳоз мебояд аз мактаби роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бархурдор бошем. ҳақиқатан агар корнамоиҳои пешвои миллатро номбар кунем, ҷилд ҷилд китоб хоҳад шуд. Имрӯз миллатҳо ва халқиятҳое вуҷуд доранд, ки давлати мустақил надоранд ва дар орзуи доштани давлати соҳиби истиқлол ва ободу осуда ҳастанд. Хатарҳои ҷаҳонӣ аз қабили терроризм ва экстремизм, ҷангҳои иттилоотӣ, бархурди тамаддунҳо, тағйирёбии иқлим ва ғайра, ки ба ҳалокати зиёди инсонҳо боис гардидааст, то рафт инкишоф ёфта, мардуми сайёраро ба ташвиш овардааст. баҳри устувору поянда нигаҳдории истиқлоли миллӣ, тараққиёт ва рушди бо суръати тамоми соҳаҳои давлатдорӣ аз натиҷаҳои мактаби роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайравӣ карда, нагузорем ки касе ба рушди сарзамини аҷдодӣ халал ворид созад. Дар ин зимн донишу маърифати ҷавонон бояд ба талаботи ҷомеаи имрӯз ҷавобгӯ буда, ҷиҳати рушди мамлакат, якпорчагӣ, таҳкими пояҳои давлатдорӣ, рушди босубот, амнияти кишвар, идомаи сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат ва ҳифзи истиқлоли миллӣ дорои чунин имкониятҳо бошанд. Дониши баланди касбӣ, забондонӣ, донандаи тамаддуни миллат, осори аҷдодӣ –

0: ки моҳияти истиқлоли миллӣ иттилоот дар бораи масоили доғи ҷаҳон пайравӣ аз мактаби роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Ҳамин тавр ҷавонон бо доштани чунин имкониятҳо метавонанд пайрави роҳбари давлат шуда барои ягонагӣ, сарсабзӣ, рушди кишвари азизамон тоҷикистон расидан ба ҳадафҳои олии мамлакат, устувории пояҳои давлатдорӣ ва таҳкиму ҳифзи истиқлоли давлатӣ нақши худро гузоранд. Одиназода Сафаралӣ, мудири кафедраи технологияҳои информатсионӣ ва коммуникатсионии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.
1: Соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Рушди ҳамкорӣ байни Тоҷикистон ва ЮНИДОро дар самтҳои рақамикунонии минтақаҳои озоди иқтисодии ҷумҳурӣ, сармоягузорӣ ва соҳибкории инноватсионӣ аз умдатарин масъалаҳое буданд, ки дар шаҳри Венияи Австрия зимни мулоқоти вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода ва директори иҷроия иҷрокунандаи вазифаи директори инновасияҳо дар самти ҳадафи рушди устувор ва табодули иқтисодии ниҳоди Созмони Милали Муттаҳид оид ба рушди саноат Провиденс Мавуби баррасӣ гардид. Ҳамзамон ҳамсуҳбатон ташаббусҳои ҷорӣ ва ҳамкории техникӣ дар самтҳои саноат, зеҳни сунъӣ, рақамикунонии соҳаҳо ва дигар масъалаҳоро мавриди баррасӣ қарор доданд, чунин омадааст дар иттилояи вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар. Дар муассисаи давлатии мактаби бачагонаи санъат ба номи Одина Ҳошими шаҳри Душанбе маросими пӯшидашавии форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифатии кӯдакони иттиҳод доир гардид. Дар ин хусус аз Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Ба ҷониби Тоҷикистон ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкили баргузор намудани форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифатии кӯдакони иттиҳод изҳори сипос карда шуд. Дар фарҷом ба иштирокчиёни форум гувоҳнома ва сипоснома тақдим ва чорабинии фарҳангӣ пешниҳод карда шуд. Анҷоми барномаи тилотии ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод. Я все же...

0: манзумаи нуру нерӯ дар қироати муаллиф раҳмонали мирализода эҳдо ба эҳёгари нерӯгоҳи барқи обии роғун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нур роҳи зиндагиро раҳбар аст нур роҳи зиндагиро раҳбар аст неъмати олӣ атои акбар аст бахшишу эҳсони раббонист нур маншаи хайру фаровонист нур ҳар куҷо нур аст неъмат бо вай аст бахту иқболу саодат бо вай аст ҳеҷ мавҷуде дар ин дуньёи боз нест аз нури саодат бениёз рӯзу шаб нуронӣ аз шамсу қамар рӯшанӣ хезад зи лабханди саҳар хонаи дил аз муҳаббат рӯшан аст ақлро дониш чароғи маскан аст бо чароғи ақли гардунсои мо рӯшаноист об дар дуньёи мо раҳбари мо аз табори ориё пури раҳмон пешво мушкилкушо ошиқи нур асту нурони замир дастаи нурофаронро дастгир дар масири тези дарьёроҳҳо кард буньён риштанирӯгоҳҳо нуру нерӯро ду бо ҳам ёр кард азми худро ҷазм дар ин кор кард дар вафо аз хештан паймон гирифт мурдаи роғун дубора ҷон гирифт корзори хуфтаро бедор кард парчаме боло зинангу ор кард гуфт роғун муттакои давлат аст рӯи сурху эътибори миллат аст ҳар хати он чун раге дар набзи мост равнақе дар иқтисоди сабзи мост баҳри мо роғун ҳаёт асту мамот зери гардун дар мадори коинот амри таърих аст бар халқи сабур то ба дасти худ бисозад кохи нур ин рисолат имтиҳони насли мост дар ҷаҳон овозасози асли мост дар раҳи номуси худ ҷон мекунем кӯҳро бо чангу дандон мекунем пешвои мулку миллат ҳар сафар баҳри бунёдаш ҳамебандад камар гаҳ муҳандис мешавад гаҳ ҷӯшкор гаҳ бувад ронанда гоҳе пармадор ҳаргаҳе ӯ кард бар роғун сафар роҳбарро дид мардум коргар рӯзе аз он рӯзҳои корзор гашт дар таърихи миллат мондагор худ паси фармони булдозир нишаст бо матонат роҳи дарьёро бубаст баст пеши руд то садди бузург пой резад он абармарди бузург 330 метру ҳам панҷи дигар мекашад бар ҷониби афлок сар дар ҷаҳони баршумурди чуну чанд мешавад ин сад зи ҳар садди баланд баст пеши роҳи дарьёро ҷаноб то дигар созад бадон маҷрои об пушти ин бастан кушоишҳо бувад ҳамзи сахтиҳо раҳоишҳо бувад об тобад чархи нерӯгоҳро чархи ризқи халқи рӯзихоҳро нуру нерӯ ҳадья бар кишвар кунад хонҳои халқро анвар кунад сабз гардад пуштаҳо аз киштаҳо чун хутути барварақ бинвиштаҳо ташнагӣ аз киштзорон гум шавад хонаи мардум пур аз гандум шавад нуру нерӯ ҳамчу иқболу шараф миллати моро расонад бар ҳадаф дар саноат кори мо дигар шавад дасти мардум пур зи симу зар шавад нуру нерӯ ҳам ба ҳар мулку диёр мерасад бо робити касса ҳазор تاجیکستان چون چراغ خاوران نور تاباند به اقصای جهان. میهنی ما با صدور آب و برق شهره خواهد گشت چون الماس شرق. پیشوای ما در این ره یار ماست، نور بخش دیده بیدار ماست. نبض راغون چون بجان پیوند اوست، ناب راغون هم دیگر ارزند اوست.
1: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
2: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت. نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: дардо
1: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзеки дар майдони чорабинӣ насб мешавад. Вориди барномаи электронӣ гардида, ном насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
2: در روزهایی که جهان زیر پرچم فوتبال متحد می شود، ما مهمترین رویدادها را به شما می رسانیم. روزنامه جام جهان از موج رادیوی تاجیکستان. از پشتک اول تا لحظه قهرمانی، همراه شما در روزنامه جام جهان.

0: дуруст шунавандагон ва дӯсторони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон. нашри навбатии барномаи мустақими рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аст ба гунаи зинда рӯи мавҷи 147 FM. барномае ки ҳар рӯз шуморо аз муҳимтарин рӯйдодҳо, аз бузургтарин мусобиқаи футболи ҷаҳон, ҷоми ҷаҳонии 2026, ки дар се кишвар баргузор мегардад, огоҳ месозад. Бо шумо ҳастам масъули барнома банда Шорух Ташифзода ва меҳмони барномаамон Султон Салмон Султонзода ва برنامه ما رو کارگردانی میکنند جانی بک ایدی بک. بله آغاز میکنیم برنامه ما رو و چگونه که میدونیم دیشب ما رو خیلی بازی های جالب انتظار بود و برگزار نیز گردیدن این بازی ها، بازی هایی که خیلی جالب پشت سر گردیدن، مخصوصا дидори дастҳои Колумбия бо Ҷумҳурии Демократии Конго, ки дар даври аввал мунтахаби Колумбия дастаи ҳамсояккишвари мо мунтахаби Узбекистонро шикаст дод бо ҳисоби бузург, ва Ҷумҳурии Демократии Конго, ки бо ҳисоби 1-1 бо тими Португалия мусовӣ намуд. ва бозии дигар низ байни дастаҳои Панама ва Хорватия баргузор гардидабуд, ки дар даври гузашта мунтахаби Хорватия бо ҳисоби 4-2 аз яке аз муддаёни асосии қаҳрамони дастаи Англия муоҷиҳи шикаст гардид. ва дар бозии дигар бошад, имшаб мунтахаби Англия бо тими Гана, ки дар бозии гузашта бо ҳанамон як голи задаи хеш мунтахаби Гана пирӯзӣ ба даст оварда буд, бозӣ намуд, яъне бар дастаи Панама дар даври гузашта, ки рӯзи 18 июн баргузор гардида буд, дар даври аввал бо ҳисоби 1-0 пирӯзӣ ба даст оварда. ва дар бозии навбатӣ бошад, яъне оғозбахши бозиҳои дишаба, мунтахаби Португалия бо тими Узбекистон ба масофи ҳам омаданд, ки бо ҳисоби бузурги 5-0 дастаи Португалия Ҷумҳурии Узбекистонро шикаст дод. ва ин дастаҳо дар варзишгоҳи энергии Хьюстон, штати Хьюстони Амрико баргузор гардид бозии ин ду дастаҳо. ва воқеан ҳам бо ҳанамон дидорҳо ва ҷараёни тезу тунди хеш дар дили миллионҳо мухлис таъсири ҳам мусбат гузошт ва ҳам манфӣ. чӣ гуна ки медонем, бо ҳисоби бузурги 5-0 мунтахаби Португалия Узбекистонро шикаст дод. ва инҷо ба ҳанамон Криштиану Роналду, ситораи бузурги дастаи мунтахаби Португалия, ба ҳанамон сару садоҳо ва гапу калошҳое, ки дар фазои интернетӣ атрофи ин бозингар паҳн шуданд, бо ҳанамин дубли худ ҷавоб гардонид. ва чӣ гуна ки медонем, як голи дигарро пас аз ҳанамон як зарбаи ҷаримавӣ, ки берун аз ҷаримагоҳ Нуно Мендеш бо як бозигузории ҷолиб бо Криштиану Роналду ба самар расонид дар дақиқаи 7-ум. ва як голи дигарро инҷо Рафаэл Леау дар дақиқаҳои охири бозӣ марбути номи хеш гардонид. ва пас аз як дарҳамбарҳамӣ бошад, дарвозабони тими мунтахаби Узбекистон Абдулвоҳид Неъматов ғайри чашм дошт, туп пас аз ҳанамон расиш ба дасти дарвозабон саравал ба Абдулқодир Хусанов мерасад, то ба бадани Абдулқодир Хусанов мерасад ва сипас ба дасти дарвозабон расида ба хати дарвоза ворид мегардад. ва чӣ гуна ки медонем, бозиҳо хеле ҷолиб буданд ва аллакай аз баъзе гурӯҳҳо дастаҳо ба даврҳои навбатӣ роҳ ёфтанд, махсусан дар гурӯҳи ки дастаҳои яъне гурӯҳи кай мусобиқа, ки Колумбия, Португалия ва Ҷумҳурии Демократии Конго, инчунин Узбекистон шомил аст. мунтахаби Колумбия тавонист роҳхати худро ба марҳилаи плей-офф ба даст орад ва айни ҳол бо 6 имтиёз яъне садарнишини ҷадвал маҳсуб меёбад. инчунин мунтахаби Португалия низ бо касби 4 имтиёз, ки аввалин ғалабаашро дар ин давр ба қайд гирифт ва бо тафовути голҳои задашудаи 6-1 дар зинаи дуюм қарор дорад бо 4 имтиёз. ва агар дар даври навбатии мунтахаби Португалия яъне Колумбияро шикаст диҳад, ва садарнишини ҷадвал хоҳад гашт ва ба даври навбатӣ аллакай бигӯем, ки яъне дар даври навбатӣ метавонад ба даври дигар гузарад. ва дар бозии охирон инҷо метавонад тими Португалия یعنی وقتی که دستهای جمهوری دموکراتیک کنگو و ازبکستان با هم رقابت میکنند خیلی بازی جالب نشون دهند و میتونند به زینه دیوم نیز براید از اگر جمهوری دموکراتیک کنگو گل های زیاد به ثمر رسند. و اینجا چیگونه که قید کردیم با ما هستند ما رو همراهی میکنند سلمان سلطان زاده سروال شما رو خوش اومدید میگویم به برنامه‌مون و وقتی قیمت خود رو دریغ نداشته به برنامه ما حضور پیدا کردید و قدم رنج نموده تشکر زیاد و مینه‌دار هستیم شما رو خوش اومدید میگویم به برنامه‌مون.
1: تشکر زیاد شروع سلام و درود خود رو به شنوندگان رادیوی تاجیکستان میرسانم و ما شومی گذشته شاهد یک قطار بازی‌های جالب دوری سیومی
0: دوری دویومی
1: مرحله گروهی جام جهان 2026 گردیدیم و بازی کلمبیا با تیم کنگو که با حسابی
0: یک بر صفر خاتمه یافت.
1: تیم کلمبیا علاقه رویخط مرحله بعدی را صاحب گردید و علاقه بازی های بعدی بازی دیگری با دور گروهی برای اونها خوب اهمیت هم ندارد فکر میکنم اونها حتی در صورت باخت از پرتغالیا نیست
0: میتونم با دوری نوبتی روخ یابن چون علاقه اونها آنمون در راحت رو یعنی به دست آورده نوبسته از بازی دوری سیوم و نتیجه بازی دوری سیومی مسابقه و گروهی که آنها قرار دارند یعنی گروهی که با دستای پرتغالیا جمهوری دموکراتیک کنگو و اینچنین ازبکستان قرار دارند و بازی چیگونه بود این شب که با جمهوری دموکراتیک کنگو دیدار انجام داد دسته کلمبیا
1: در رقابت دومی خود بر مقابل دسته منتخب کنگو یک بازی جالب بود دیدنی رو یک بازی استوار رو با مانند بازی قبلی که در بر مقابل تیم منتخب ازبکستان داد نشان داد و آن همون سه امتیازی لازمه رو این دسته مول خود کرد و هدفی در کاری که این تیم این منتخب در پیش خود گذاشته بود علاقه
0: از پس یوم برآمدن
1: و موفق شدن بله خوب بازی تیم منتخب کنگو هم در برابر دسته منتخب کلمبیا خوب قابل تحسین است که این منتخب در رقابت های چمپیونات جام جهان میتواند در مقابل چنین دسته های پرقدرت جهان تواند رقابت پذیر باشد
0: بله
1: استودگری کند کلمبیا در گروه انامین افضلیت خود رو نمون
0: میدونید کلمبیا نمون افضلیت خود رو در بازی اول نشان داد چون با نمون دسته ازبکستان که با حساب 3-1 پیروزی به دست آورد علاوه اونها یک به اصطلاح نمون تهکرسی خود رو برای برآمدن از گروه یعنی به اصطلاح فوندامنتی برآمدن خود رو اونها علاوه یعنی ساختند چون بله. غلبه بر دستای میونه هال و اینچنین دبیوتانتون اینچنین بازی مخصوصا منتخب پرتغالی رو ما میگیریم نتوانست بر یکی از دستای یعنی که در زینه 46 قرار داره جمهوری دموکراتیک کنگو نتوانست غلبه به دست آورد
1: بله آن همون غلبه اولین چه دوره که شما عین حال قید کردید در بازی بر مقابل ازبکستان توانست که بر روحیه و آن همون
0: روانی
1: فوتبال بازونی دسته کلمبیا تاثیر رساند آنها هدفمندانه قدم های استوار خود را در جام جهان گذاشته استودند و من باوری دارم که اگر در مرحله های بعدی نیست این دسته کامیاب خواهد شد و خب یکی از دسته های پرقوت جام جهان و دسته خوب چی میگویند
0: به استیلو دسته که میتواند استورانه رقابت نماید و رقابت تذیر باشد
1: بله در مقابل دل خواه دسته های
0: بزرگی اروپا و دیگر مناطق یعنی رقابت تذیر باشد به قوله و واقعا هم بازی که دیشب برگزار گردید جمهوری دموکراتیک کنگو به استیلو یعنی ما در رفته صحبت کنگو میگویم این منتخب بازی خیلی جالب نشان داد چون آنها توانستند تا دقیقه 76 یعنی ایستودگری کرده تمام و مخصوصا در این جانها به سمت دروازه حریف نیز ضربه های خیلی زیاد زدن 7 ضربه زدن و аммо дар яъне амун дар атрафти бозӣ дастаи мунтахаби Колумбия чун медонем як сару гардан боло меистад аз зинае ки дар зинае чи аз дастае ки дар зинаи 46-ум қарор дорад
1: радабандии ҷаҳонӣ
0: бале фифа ва Колумбия бошад дар зинаи 13-ум алакай таҷрибаи худро дар дигар ҷомҳои ҷаҳонӣ мунтахаби Колумбия нишон додааст ва чӣ гуна ки медонем дар ҷомҳои қаблӣ низ иштирок карда мунтахаби Колумбия ва онҳо то ҷое гирем аз соли 2014 буд яке аз голҳои беҳтаринро маҳз Хамес Родригес ба самар расонид ва беҳтарин Колумбия ба намуд зарбаи зебои пушти пой тау низ голи зебоеро ба самар расонад ва идомат медиҳем суҳбати хешро ва дар ин ҷо моро бо мо ҳамроҳ мешаванд Саид Эҳсон Ҷалолиён яке аз намин пайгиркунандагони асосии бозиҳои имшаба ва махсусан ҷоми ҷаҳонии 2026 ва шуморо хушомадед мегӯем устод ба студияи радиои тоҷикистон ва чӣ гуна ки медонем имшаб хеле бозиҳои ҷолиб баргузор гардиданд ва махсусан намун назари ҳавадорон ва мухлисонро чӣ гуна ки медонем рақобати ҳамсоя кишвари мо мунтахаби Узбекистон бо дастаи Португалия яъне зери назари мухлисон қарор гирифт ва бозӣ хело ҷолиб нишон дод алакай дар фазои иҷтимоӣ низ анамон баъд аз оне ки баъзе аз бозингарони мунтахаби Португалия бозингарони таркиби мунтахаби Португалия бо анамон суханону гапу калочаҳое ки нисбати Криштиану Роналду яъне ба доштанд онҳо тавонистанд яъне баъди ан ҳамин бозиашон Криштиану Роналду тавонист ба ҳамаи онҳо ҷавоби аниқу дақиқ баргардонад ва бонамон дубли хеш ва назари шуморо оиди бозии имшаба мехоҳем пурсон шавем
2: саломат бошанд Шоҳрух ва шунавандаҳои гиромӣ имрӯз ин шаб бозиҳо хеле ҷолиб гузаштанд ҳарчанд ин ба нафи ҳамсояи кишвари мо набуд вале муҳим бозӣ ҷолиб буд ва ман дар як чи ҳайрон мешавам ки ҳамин Роналдоро то интиқоди хеле шадид накунанд ӯ аз худ амн баъзе зарфиятҳои худро ифшо намекунад гӯянда аз худ дарак намедиҳад ва баъд аз оне ки дар бозии аввал Роналдо гол зада натавонист аз танҳо аз худи он вобастагӣ надошт интиқодҳо хеле зиёд шуд чунки рақибони ӯ гол зада буданд масалан Месси гол мезад ҳамеша Эмбаппе гол заданд Ҳоланд гол зад Ҳарикейн гол зад масалан нафарони дига хеле зиёд буданд ки дар тими миллиашон гол заданд ва дастаашонро ба пеш бурданд аммо Роналдо гол назад Португалия гол назад яъне вақте Роналдо ҳаракат масалан аз худ маҳорат нишон намедиҳад мебинед натиҷаи Португалия сифр аст ба ҳамин хотир интиқод мешавад шунавандаҳо ё ҳаводорон ҳақ доранд танқид кунанд чунки ӯ дар ҳамон сатҳе ҳаст ки таъсиргузор аст вақте ӯ гол намезанад ва мавриди интиқод қарор мегирад он ҳамаи тими Португалияро танқид намекунанд Роналдоро танқид мекунанд чунки ин фазора барои ҷомеаи дӯстдорони футбол сохтааст ки вақте ӯ

0: барномаро идома хоҳем дод.
1: Салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар доираи тадбирҳои ободониву фароҳамсозии шароити мусоид барои истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонон дар соили чапи сирдарёи шаҳри Хуҷанд шиногоҳи нав мавриди истифода қарор дода шуд. Тавре аз хадамоти матбуоти раиси вилоятии Суғд хабар доданд, шиногоҳ бо тамоми инфрасохтор аз ҷониби идораи сохтмони асосии вилоятии Суғд сохта шуда, на фақат шаҳрвандон, балки барои хориҷиён низ пешбинӣ шудааст. Бо фарорасидани тобистон ва гарм шудани ҳаво, сокинон дар мавзеъҳои истироҳатӣ аз ҷумла шиногоҳҳо вақти зиёди худро мегузаронанд. дирӯз дар агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ бахшида ба ҷашни 29-солагии ваҳдати миллӣ дар мавзӯи ваҳдати миллӣ дастовардҳои бузурги тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. Дар чорабинии мазкур Шаҳбоз Саидзода, директори агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ оғоз карда қайд намуданд, ки ваҳдати миллӣ барои тоҷикистон на танҳо пояи асосии эҳёи давлатдорӣ ва пойдории ҷомеа, балки арзиши муҳими сиёсиву маънавӣ мебошад. Дар ин бора аз агентии меҳнат ва шуғли аҳолии кишвар иттилоъ доданд. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
2: Ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мутриби ишқ аҷаб созу навое дорад. Нақши ҳар парда ки зад роҳ ба ҷое дорад. Олам аз нолаи ушоқ мабодо холӣ ки хушоянду фараҳбахш навое дорад. Бале, воқеан Амриддини Кабир ҳунарманде аст ки дилбохтагони ҳунари воло дӯсташ медоранд. Зеро ҳамаи суруду таронаҳои сароидаш дорои маъниҳои баланд ҳастанд. Сурудҳояш шунавандаро ба андеша мекашад. хотираҳоро бедор мекунад. муҳаббатро зиёда мегардонад. ҳоло як суруди ӯро бо номи як нишони ошиқона бо ҳам мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: аз суруду таронаҳои марди ҳунар ҳунарпешаи халқи тоҷикистон амриддини кабир бармеояд ки ӯ ошиқи суруду мусиқист, ошиқи матни баланду сози дилкаш, ошиқи зиндагист. ҳунари ӯро ҳамеша дилшиносон қадр мекунанд. дар мавҷи садояш мухлисонаш самимона каф мекубанд. таронае ки алон пахш мешавад, туро ман дӯст медорам ном дорад.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: шумо дар барномаи мусиқии рӯҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқи тоҷикистон амриддини кабир шунидед. бо шумо будем масъули барнома умедаи абдукабир ва коргардон ардашири шариф. хушбош.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
1: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Тибқи таҳқиқоти муҳаққиқони барномаи маълумоти низоҳо дар донишгоҳи Упсала, шумораи низоҳои мустақими низомӣ байни давлатҳо ду сол пай дар пай афзоиш ёфтааст. Таҳлилгарон як таҳқиқоти омории амнияти ҷаҳониро анҷом доданд, ки шумораи даргириҳои низомии фаъол, миқёси зӯроварии муташаккил ва шумораи қурбониёнро дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон арзёбӣ карданд. Муҳаққиқон даҳҳо низоҳои фаъолро сабт карданд, ки ин нишондиҳандаи баландтарин дар 80 соли охир аст. Шумораи фавтидагон аз амалиёти низомӣ дар як сол аз 250 ҳазор нафар гузаштааст. Муҳаққиқон қаблан танҳо дар даври геноциди Руанда дар соли 1994 сатҳи баланди фафтро сабт карда буданд. Ба гуфтаи муаллифони таҳқиқот, даври кунунӣ аз ҷиҳати хунрезӣ дар 30 соли охир дуввумин давраи бузургтарин шудааст. Шӯрои сулҳи Ғазза, ки бо ташаббуси Доналд Трамп таъсис ёфтааст, дар Кипр мулоқот хоҳад кард. Тибқи иттилои Times of Israel, ҷаласа барои ҳафтаи оянда ба нақша гирифта шудааст. Намояндагони ҳукумати муваққатии Фаластин ва ниҳоди ҳамоҳангсоз дар ин баҳс ширкат хоҳанд кард. Ба иттилои расонаҳо, ин сохтор дар 6 моҳи аввали мавҷудияти худ ба натиҷаҳои назаррасноӣ шудааст ва вазъияти башардӯстона дар ин минтақа ҳамчунон вазнин аст. Аз ин рӯ ҷониба кӯшиш мекунанд, ки стратегияи шӯроро тағйир диҳанд ва масъалаи калидии ихтилофҳо дар бораи халъи силоҳи Ҳамосро ҳал кунанд. Бояд қайд кард, ки бинобар буҳрони тӯлонии аҳолии Ғазза то ҳол маҷбуранд дар хаймаҳо зиндагӣ кунанд. Сарфи назар аз 17 миллиард доллари қаблан ба нақша гирифта шуда, барои барқарорсозии ин минтақа аксари ин маблағҳо ҳанӯз гирифта нашудаанд. Хабар медиҳад Times of Israel. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Тоҷик миллати сарбаланду некном,
4: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
3: парчами саодатманди бар даст,
4: нишоне аз давлати соҳиб истиқлоли бар сина,
3: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
4: Ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.

0: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯба рӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Олами рангини суруду тарона. Ҷаҳони бекарони савту наво. Хушнаво дунёи нотакрори хотираҳои

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: ин ҳама амну амонӣ бӯи ваҳдат мекунад. ҷашну иду шодумонӣ бӯи ваҳдат мекунад. одамон бар ҳамдигар пурхайру эҳсон гаштаанд. унсу лутфу меҳрубонӣ бӯи ваҳдат мекунад. дуруд шунавандагони азиз, дӯстдорони ватани маҳбубу миллати озода. бо умеди он ки дар кишвари мо ҳамеша сулҳу дӯстӣ, ваҳдату ягонагӣ поянда бошад, барномаи фароғатии хушнаворо оғоз менамоем. бо мо бошед.

0: шунавандагони азиз, чунон ки медонед, мусиқӣ яке аз зебутарин падидаҳои фарҳангии башарият мебошад, ки аз замонҳои қадим то имрӯз ҳамсафари мо инсонҳо аст. Он қудрате дорад, ки метавонад эҳсосотро бедор созад, рӯҳро ором кунад ва инсонро ба олами андешаҳои нек раҳнамо созад. аз ҳамин ҷост, ки мусиқиро забони умумии дилҳо меноманд. сеҳри мусиқӣ дар он аст, ки бидуни калимаҳо низ метавонад паём расонад. навои дилнишини созҳо ва садои форами ҳунармандон эҳсосоти гуногунро дар қалби шунаванда бедор месозанд. гӯҳи мусиқӣ инсонро ба гузашта мебарад, гӯҳе ба ояндаи пур аз орзуҳо раҳнамоӣ мекунад ва гӯҳи дигар ба ӯ нерӯи тоза мебахшад. беҳтараш биёед якҷо бахши сеҳри мусиқии барномаро дар таҳии ҳамкорамон Лолаи Гулмаҳмад мешунавем.
1: салому дуруди самимӣ ба ҳамаи дӯстдорони мусиқии асил. бахши навбатии барномаи сери мусиқӣ ба яке аз сурудҳои машҳур ва маҳбуби санъати тоҷик айёрам биё бахшида мешавад.

ин суруд аз ҷумлаи хушоҳкориҳои овозхони нотакрор ва ҳунарманди мардумӣ Муборакшо Мирзошоев ба шумор меравад. ӯ ин таронаро ҳанӯз дар охири солҳои 80-уми асри гузашта, тақрибан соли 1988, бо сабки хоси худ иҷро намуда, ба қалби миллионҳо шунаванда роҳ ёфт.

оҳанги дилишин, тарзи нозуки иҷро ва эҳсоси самимии сароянда боис гардида, ки суруди айёрамбиё на танҳо дар тоҷикистон, балки дар дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ низ маҳбубият пайдо кунад.

солҳои охир сарояндаи ҷавони узбек Сардор Шукуров низ ба ин таронаи машҳур рӯ оварда, онро бо услуби муосир бозхонӣ намудааст. ӯ дар услуби нави худ оҳангин аслиро ҳифз карда, ба он рангу тобиши тоза бахшидааст. дар баъзе манбаъҳо низ таъкид мешавад, ки матн ва оҳанги суруд ба Муборакшоҳ Мирзошоев тааллуқ дошта, Сардор Шукуров онро ҳамчун эҳтиром ба эҷодиёти сарояндаи тоҷик иҷро кардааст.

бозхонии суруди айёрамбиё аз ҷониби ҳунарманди узбек аз чанд ҷиҳат аҳамияти хос дорад. Пеш аз ҳама ин амал шаҳодат медиҳад, ки мусиқии тоҷик қудрати убур аз марзҳоро дорад ва метавонад дили шунавандагони миллатҳои гуногунро тасхир намояд. ва чунин бозхониҳо нишонаи эҳтиром ба мероси ҳунарии устодон ва идомаи зиндагӣ аз сарҳои ҷовидона мебошад. Албатта ҳар сароянда услуби худро дорад. Муборакшоҳ Мирзошоев ин сурудро бо эҳсоси амиқ, садои ширин иҷро намуда ба он маҳбубият бахшидааст. Сардор Шукуров бошад бо истифода аз созбандии муосир ва услуби попи имрӯзӣ онро ба шунавандагони ҷавон наздиктар намудааст. Аммо дар ҳар ду иҷро меҳвари асосӣ зебои оҳанг ва муҳаббати самимӣ ҳифз гардидааст. Маҳз ҳамин гуна бозхониҳо собит месозанд, ки асарҳои воқеан арзишманд ба замон тоб оварда аз насл ба насл ва аз миллате ба миллати дигар интиқол меёбанд. Сурди айёрамбиё низ аз ҷумлаи чунин таронаҳост, ки бо гузашти солҳо ҷилои худро аз даст надодааст. Ҳамин тавр имрӯз дар бахши сери мусиқӣ мо шоҳиди он мешавем, ки чӣ гуна як таронаи маҳбуби тоҷикӣ дар иҷрои ҳунарманди дигар садои тоза гирифта, боз ҳам бештари дӯстдорини мусиқиро ба ҳам овардааст. ва ин ҳама аз бузурги ҳунар ва ҷовидона будани мероси эҷодии устодони нотакрор Муборакшоҳ Мирзошоев гувоҳӣ медиҳад. Бо ҳамин орзу мекунем, ки мусиқии асили тоҷик ҳамеша садо диҳад ва дар саросари ҷаҳон танинандоз бошад.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи хушнаво дар таи ҳаяти эҷодии идораи мусиқии радио Умедаи Абдукабир, Абдуманнони Раҳмон, Матлубаи Санги Мурод, Лолаи Гулмаҳмад ва Гулнораи Раҷаб. Дар фарҷом ба ҳамаи шумо хонаи ободу рӯзгори хушро таманно дорем. Хуш бошед.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби «Ганҷи ирфон» маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқи ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ, роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Ҳотам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳаррири Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия баҳрулло абдулло коргардони барнома беҳрӯз каримзода имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзалӣ иризода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд дар иҷлосия лоиҳаи қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз ҳайати кумитаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба илм маориф фарҳанг ва сиёсати ҷавонон баровардани дилноза аҳмадзода давроналӣ лоиҳаи қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи узви кумитаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба тартиботи ҳуқуқи мудофиа ва амният муҳокима гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. имрӯз дар кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба ҷашни ваҳдати миллӣ ҳамоиши идона таҳти унвони мактаби сулҳофарии пешвои миллат роҳнамои мо ҷавонон баргузор гардид. ҳамкорамон муҷиддини сайфиддин аз ҷараёни баргузории ин ҳамоиш гузориш омода намудааст ки бо ҳам мешунавем.
1: дар ҳамоиши мактаби сулҳофарии пешвои миллат роҳнамои мо ҷавонон роҳбарият ва кормандони кумита намояндагони вазорату идораҳо фаъолони соҳаи кор бо ҷавонон варзишгарон донишҷӯён ва доираи васеи ҷавонон иштирок намуданд зимни ифтитоҳ ва суханронӣ шабнам раҳимзода муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳадафи баргузории ҳамоишро арҷгузорӣ ба дастовардҳои ваҳдати миллӣ тарғиби ғояҳои сулҳу субот таҳкими худшиносию ватандӯст дар миёни ҷавонон арзёбӣ намуда гуфт
2: имрӯз мо дар арафаи яке аз муҳимтарин ва муқаддастарин ҷашнҳои миллӣ рӯзи ваҳдати миллӣ ҷамъ омадаем ҷашне ки барои ҳар як шаҳрванди тоҷикистон рамзи сулҳу оромӣ дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ суботи сиёсӣ ва ояндаи дурахшони давлату миллат мебошад ваҳдати миллӣ барои халқи тоҷик неъмати бебаҳо ва дастоварди бузурги таърихӣ аст
1: сипас кароматулло олимов академики академияи миллии илмҳои тоҷикистон суханронӣ намуда иброз дошт ки ваҳдати миллӣ яке аз бузургтарин дастовардҳои таърихи даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон ба шумор рафта барои рушди устувории кишвар таҳкими давлатдорӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои зиндагии осоиштаи мардум заминаи воқеӣ гузоштааст
3: وقتی 27 ایولی سال 1997 سازشنامه عمومی امضا شد وقتی آمدن پریزیدنت همه با اختیار خود از تمام گوشه کنار جمهوری به همین فرودگاه رفته پریزیدنت را گلباران کردن چون که خبر خوشی صلح و امانی کشور را آوردن این همه انتظار بود وقتی در نزد تئاتر اوپرا بالت برآمد جناب عالی درباره سازشنامه و صلح شد آدم زیاده بود در آن میدان و استاد لایق هم یک شعر بسیار خوبی خواند که رحم پروردگار ما آمد نور حق بر دیار ما آمد جنگ بنیاد سوز ما بگذشت صلح دیر انتظار ما آمد
1: дар идома мағфират хидирзода узви комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон роҷеъ ба нақши роҳбари давлат дар бунёди ваҳдати миллӣ баромад намуда таъкид доштанд ки маҳз бо шарофати сиёсати хиратмандона ва сулҳпарваронаи пешвои миллати тоҷикистон ва сулҳпарваронаи пешвои миллат тоҷикистон тавонист ба марҳилаи нави рушду созандагӣ қадам гузорад
4: حاضرین یکمان دوستان گیرومی اگر شما دقت داده باشید همین شب و روز در جامعه ما واژه وحدت یکی از واژه های بسیار سر استعمال است یعنی یکی از واژه های است که در همه سطح در همه جا از وحدت میگویند پس همین وحدت چی است؟ چی را افاده میکنند؟ در لغت های سیاسی و فلسفی معنای وحدت به معنای یگانگی ملی هم میآید یعنی پیش از همه وحدت این یک وضعیتی هست که مثلا افادهی موجودیت یگانگی همگیروی متحدی اتحاد نبودن اختلافات و زیدیت معنی داد می شود.
1: در رفتی همویش گفته شد که واقعا مکتبی سولافری پیشوای ملت راهنمای ما جوانان بیانگری اهمیت بزرگی وحدت ملی همچون عامل اساسی صلح و ثبات پیشرفت دولت و تربیت جوانان در روحیه وطن دوستی و خودشناسی میباشد از این رو تربیت نسل جوان در روحیه خودشناسی مسئولیت شناسی و وطن دوستی از وظیفه های مهم جامعه به حساب می رود مجیدین سیفیدین برای برنامه اطلاعاتی اخبار
0: шунавандагони гиромӣ дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Улуфта Шарипова.
5: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйири ёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 49 метр дар як сония меазад. ҳаво шабона 23-25, рӯзона 35-37 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатло низ ҳавои тағйири ёбандаи бебориш шуда шамол аз самти шарқ бо суръати 49 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меазад. чангу ғубор ба амал меояд. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 37-42 дараҷа гарм мешавад. дар думанакҳо шабона 16-21, рӯзона 28-33 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти суғд ҳавои тағйири ёбанда шуда дар водиҳо бебориш дар баъзеи ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12, рӯзона 23-28 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳури ҳавои тағйири ёбанда шуда шабона дар баъзе ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 49 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17, рӯзона ҳарорат ба 28-33 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйири ёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 12-17, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 2-7 дараҷа гарм шуда, рӯзона 14-19 дараҷа гармӣ пешгӯӣ мегардад.
0: шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
6: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
7: тоҷик миллати сарбаланду некном,
8: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
7: парчами саодатманди бар даст,
8: нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина,
7: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. дӯстон, бо ҳам бисозед. ин замони ваҳдат аст. ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
8: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
9: Двадцать седьмого июня в 18:00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
10: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
9: Мод.
11: Я все

0: дуруд шунавандагон ва роғибони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон. Барномаи шум ба хайр аст ба гунаи зинда пешкаши шумо рӯи мавҷи 147 FM. мо низ шодем шунавандагони азиз, тӯли анқариб як соат бо шумо хоҳем буд ва аз чанд дақиқаи хотирмонро дар канори ҳам сипарӣ менамоем. бо шумо ҳастам масъули барнома банда Шорух Таштифзода ва коргардони барномаи шум ба хайр Ҷони Беки Идибек. инак шом фаро расида истудааст ва мо мехоҳем дар бо бахшҳои ҷолиби худ ки унвон доранд овоз де ва бишнав дар куҷо ҷойгир аст, яъне бахши нави мо ки унвон дорад дар куҷо ҷойгир аст, хандарез, хотира бо суруд, истеъдод ва суоло ҷавоб унвон доранд бахшҳои имрӯзаи мо. ва биёед дар оғози барномаи шом ба хайр бо ҳанамон асабҳои худ бошад ки як чанд суруд аз ягон сароянда бишунавем ва ин ҳам бошад ба тариқи овоздиҳӣ. ва бахши овозде ва бишнавро оғоз мекунем ки мо ду сароянда дорем, Дилшоди Файзулло ва Лоиқ Холов ҳастанд. сарояндаҳои имрӯзи мо ки занг бизанед бо рақамҳои 227-60 ва 227-60-20 ва аз сарояндаи писандидаатон мухлисӣ намоед ва аз ин сароянда як суруд бишнавем. бале, шунаванда дорем, пайваст мекунем.
1: салом алейкум Шорух ҷон.
0: бале, дуруд бар шумо, омадомади шом ба хайр.
1: раҳмат, омадомади шоми шумо ҳам ба хайр бошад ва коргардон Ҷони Беки Идибек ҳам. салом ба тамоми кормандони радиои тоҷикистон, тамоми шунавандаҳо. ман Умедҷон ҳастам аз Зайфа Хор.
0: саломат бошед Умедҷон, мешунавем шуморо. киро интихоб мекунед?
1: саломат бошед, ман интихоб мекунам Дилшоди Файзулло.
0: ташаккури зиёд. айни ҳол ҳисоб 1-0 ба суди мухлисони Дилшоди Файзулло аст ва мухлисони Лоиқ Холовро низ мебояд занг бизананд ва шунавандаи дигар дони пайваст мекунем. бале.
2: алло.
0: бале, дуруд бар шумо, омадомади шом ба хайр.
2: ассалому алейкум кормандони радиои тоҷикистон, ба шумо низ фарорасии шом ба хайр. мухлиси радиои тоҷикистон ва инчунин мухлиси доимии барномаи шом ба хайр эҳром ҳастам аз радиои тоҷикистон.
0: саломат бошед эҳром. мешунавем шуморо, ба кӣ овоз медиҳед?
2: овозамро ба Дилшоди Файзулло медиҳам, пайгири барномаи шом ба хайр.
0: ташаккури зиёд ва эҳром низ ба Дилшоди Файзулло овоз доданд ва шунавандаи дигар дорем, пайваст мекунем. бале. бале, мешунавем шуморо.
3: ало, салом алейкум Шорух.
0: дуруд бар шумо, омадомади шом ба хайр.
3: ман Музаффар ҳастам, баъзи шунавандагон Шорух.
0: бале, мешунавем шуморо.
3: ҳами даври суфра мешавад аз садои Душанбе.
0: бале.
3: вайро сайфле бозор даъват мекард. чирок намекан, дар инҷо вақтро мегирам. ман Дилшод Файзулоро интихоб мекунам.
0: ташаккури зиёд ва шунавандаи навбатии мо Дилшоди Файзулоро интихоб карданд ва бошад ки шунавандаи дигарро қабул мекунем ва суҳбатамонро идома хоҳем дод.
4: ало.
0: бале, дуруд ба шумо.
4: салом,
0: бахайр бошад. саломат бошад, шумо низ бахайр бошад.
4: ташаккури зиёд. сурая ҳастам, мухлиси ман интихоб мекунам Дилшоди Файзулоро.
0: ташаккури зиёд. айни ҳол ҳисоб 4-0 ба суди мухлисони Дилшоди Файзулло ҳастанд ва шунавандаи охирон метавонад ҳал кунанда бошад. бале, мешунавем. бале, дуруд бар шумо.
5: салом Шорух шоҳ.
0: саломат бошед, омадомади шом ба хайр.
5: шоби дувораи ватан муборак бошад ба шумо.
0: саломат бошед, мешунавем шуморо.
5: ман шунавандаи радиои тоҷикистон барномаи соати
0: шом ба
5: хайр Алиҷон интихоб мекунад Дилшоди Файзулоро. инро мебошад ба кули мухлисони радиои тоҷикистон.
0: саломат бошед ва Алиҷон овоз дод ба Дилшоди Файзулло бошад ки як суруд аз Дилшоди Файзулло мешунавем ва пас он суҳбатамонро идома хоҳем дод.

0: хаста набошед шунавандагони гиромӣ, онҳое ки айни ҳол гӯш ба мавҷи радиои тоҷикистон ниҳоданд. Идомаи барномаи мустақими шон ба хайр аст ба гунаи зинда рӯи мавҷи 147 FM. ва мо бахши овоздеҳ ва бишнавро ҷамъбас мекунем ва ба бахши нави мо, ки унвон дорад дар куҷо ҷойгир аст, мегузарем. ва бошад ки каме дар бораи бахш ба шумо маълумоти ҳам. Бахши мо чунин аст, ки мо як шаҳрро яъне шунаванда қабул мекунем ва номи ба ҳар як шунаванда ду шаҳри пешниҳод мекунем. Номи шаҳрро ба сами шунаванда мерасонем ва шунаванда бояд бигӯяд, ки ин шаҳр дар куҷо ҷойгир аст ва ё дар кадом кишвар ҷойгир аст. ва чунин ҳастанд ва рақамҳои мо фол ҳастанд 2760 ва 2760. Мо сарвал шунаванда якумро қабул мекунем. Занг бизанед ва дар бахши мо иштирок кунед ва ин ҳол мо шунаванда донем пайваст мекунем.
1: Алло.
0: Бале, дуруд бар шумо.
1: ба шумо низ дуруд. мехоҳам дар бахши шумо иштирок карда бошам. эҳром ҳастам.
0: саломат бошед эҳром, чун ин бахши мо, яъне мо нав таҳия кардем ва омодаед.
1: бале, кӯшиш мекунам.
0: бале. ва шаҳри аввалине, ки мо ба сами шумо мерасонем, ин шаҳри Хива мебошад. шаҳри Хива дар куҷо ҷойгир аст?
1: Хива.
0: бале. шарти мо чунин аст, ки яъне бахш шарти бахши мо ба сами шумо яъне номи шаҳрро

0: африқои ҷанубӣ ҷойгир аст. бошад ки ба суоли дигар гузарем. бале.
1: бале.
0: шаҳри Бандарсери Бегеван дар куҷо ҷойгир аст?
1: ин дар кадом шаҳр як бурдгад авра такрор кунед.
0: Бандарсери Бегеван.
1: Бандарсери Бегеван?
0: бале.
1: ин дар Осиё ҷануб шарқи пойтахти шаҳри Бруне мебошад.
0: яъне ки шумо мегӯед ки Бандарсери Бегеван ин пойтахти Бруне мебошад?
1: бале, дар Осиё ҷануби шарқи пойтахти шаҳри Бруне, давлати Бруне мебошад.
0: ҳамо шуморо мо табрик мегӯем. аз мо ягон дархост доред?
1: ман бениҳоят аз ҳамин бахшҳои шумо шодам ки аввали бахшҳоро ташкил мекунед ва ҳамин дониши зеҳни моро мукаммал медиҳед. ба як дархост дорам аз суруд аз Фирдавс Ҳошимов.
0: саломат бошед ва мо дархости шуморо қабул кардем. агар шунавандаи дигар дар хати алоқа набошад, бошад ки як суруд бо ҳам бишнавем ва пас он суҳбатамонро идома диҳем.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: оё метавон гуфт ки диабети қан сину сол дорад?
1: Диабети қан навъи як мешавад дар наврасон то шахсоне ки мана то 35 сола дар ҷавонон. Диабети қанди навъи ду бошад дар сини 35-40 сола боло мешавад.
0: Ҳамин кӯдакон чаро бемор?
1: Ягон бемори вирусии сахт гузарондам ё ки ягон доруҳои вазнӣ хӯрдан ки худи фаъолияти ғадуд зери мадар вайрон кард. Ин ҳам яке аз сабабҳош. Ё ки мана идиопатикӣ вақте ки сабабаш аниқ то охир маълум нест. Дар тиб ин ҳолат дида мешавад ки то охир бо ҳастас диабети транзитори вақте ки як муддат қан баланд мешавад бо гузашта мерад. Ин як ҳолат ташхиси пурраи диабет неда. Чанд намуд диабет мешавад?
0: Диабети қандро танҳо бо ҳамин камхӯриву парҳезгорӣ метавон пешгирӣ кард ё ки дорад?
1: Асос диабети қанди навъи ду асос ва ҳамин пешгирияш агар гӯям ки якумаш дар ҳавои тоза сайругашт кардан дар кор истеъмоли мана сабзавоту меваҷот дар як рӯз қариби 500 грамм бояд меваву сабзавот истеъмол кунем ё ки истеъмоли мана обои табиӣ обои газнок нахӯрем фаъолияти ҷисмонӣ 2,5 соат дар як ҳафта агар гӯям ҳар рӯз қариби 30 дақиқа бояд ҳаракати ҷисмонӣ 30-40 дақиқа баъд назорати вазн муоинаи мунтазами профилактикӣ яъне агар шумо ба гурӯҳи хавфнок бошед яъне падар модар ё гирифтори диабети қан бошанд барои ҳамчун профилактикӣ ё пешгирӣ гӯем агар як сол ба як маротиба метавонед қанди худро санҷед ё ай вазни худ бохабар бошед ай хӯрокатон мисол истеъмол кунитон кам кардани мана истеъмоли машруботи спиртӣ сигоркашӣ ҳама инҳо зарароваранд барои ғадуди зери меда
0: саломат бошед ва мегузарем ба татбиқи барнома таъмини беморон бо инсулин ва дигар доруҳои зарурӣ дар доираи барнома чӣ гуна ҳозир ба роҳ монда шудааст
1: тариқи табобати инсулин ройгон аст тариқи табобат бо ҳабҳо аст ҳамчун ман барои ки табиби оддӣ медонам ки баъзе мавридҳо ба эҳтиёҷмандон ҳам тариқи ройгон дода мешавад пурра не ба фикрам лекин дода мешавад аммо тариқи табобати бо инсулин пурра ройгон дода мешавад
0: хуб таҳлилҳо чӣ гуна аст таҳлилҳо ройгонанд магар ё ки
1: таҳлилҳо шахсоне ки мисол маъюбӣ доранд шахсоне ки мисол иштирокҷӯи ҷанг ҳастанд ё ки шахсоне ки кам бизоат ҳастанд албатта дар онҳо ройгон
0: саломат бошед дар доираи барнома барои баланд бардоштани маърифати тиббии аҳолӣ чӣ тадбирҳо роҳандози шудааст
1: баромад дар радио дар телевидение ки беморон оиди бемориашон фаҳманд яки баъзе ҳолатҳо ҳастанд ки бемор намедонад ки о қанд гирифтор аст мегардад солҳои дароз аз ташнаги пешоб азият мекашаду аммо ягон хабардорӣ надораду намефаҳмад аммо ҳарҳол ҳар рӯз қариб мебинем ки як барнома ё ки як навоварӣ оиди бемории диабети қан дар телевизион ва радио гуфта мешавад инчунин дар маркази мо бошад скрининг оиди бемории диабети қан айни ҳол ҳаст яъне скринингмон дар кадом ҳолат мекунем скрининг барои пешгирии бемории диабети қан яъне мо мехоҳем фаҳмем ки одамо ҳамон гурӯҳи шахсон ҳастанд ки преддиабет яъне мумкин баъди чанд сол вай одам гирифтори диабет шавад мисол қандаш каме аз меъёр баландтар фарбегӣ дорад ирсият баз фишорбаландӣ дорад яъне ба ноҳияҳои дурдаст меравему қанди хуни онҳоро ройгон месанҷем инчунин скрининг мо қариби ҳар сол дар марказ мегзарем мисол чанд се сол чор сол пеш дар варзоб буд баъдан дар ҳисор буд ҳар сол дар скрининг қариби 1000 нафар зиёд беморонро мегзаронем аз скрининг яъне мушоҳидашави бемории диабети қандро назорат карда меистем он шахсоне ки ба гурӯҳи хавфнок дохил мешаванд ба онҳо тавсия метиҳем ки албатта шумо бояд ҳавле ҳоло вақт доред худи ғадуди зери меъда барои шумо сигнал медиҳад ки бас яъне истеъмоли хӯрокаро дигар кун тарзи ҳаёти солим ба гузар яъне ин шахсон метавонанд пешгирӣ кунанд беморонашонро
0: гурӯҳи хавфнокаш кадомҳоянд масалан
1: гурӯҳи хавфнок мисол дар ирсият якумаш мехоҳам гуфтанд ки бемории диабети қанд гузаранда нест яъне аз шавҳар ба зан намегузарад аз ягон бо алоқаи ҷинсӣ бо ягон чи намегузарад гурӯҳи хавфнок ин шахсоне ки мисол ё падар ё модар гирифтори диабети қанд ҳастанд ё ки фарбегӣ доранд ё ки занҳое ки тифлашон бо вазни мисол калон таваллуд шудааст ё ки шахсоне ки бемории мана фишорбаландӣ доранд инҳо ба гурӯҳи хавфнок дохил мешаванд
0: ба ҷуз оне ки масалан ҳою чашмро зарар мекунад бемории диабети қанд боз ба кадом узоҳо чӣ таъсир мерасонад
1: яке аз авризаҳои диабети қанди микроангиопатиё ва макроангиопатиё микро яъне ки сасудҳои хурдро таъсир мекунад ин мисол ба чашм ба гурдаҳо баъд маъда макро ин ба мисол оварда мерасонад ба инфаркт миокарда ё ки ба дил яъне инфаркт метиҳад ё ки ба пойҳо зараровар мешавад ки дар он ампутатсияи пойҳо ё ки ба сар инсулт оварда мерасонад инҳо яке аз оризаҳои диабети қанд
0: усулҳои нав усулҳои муосири табобати диабет чи аст кадоманди
1: усулҳои табобати нав аз ҳад зиёд мисол инсулино

0: дорувориҳои нав ҳастааст. Мана табобати бо дорувое ки нав грифлазино гуфтани дорувоо ҳастааст, яъне ки онҳо ҳам вазни баданро паст мекунад, онҳо ҳам инчунин иштиҳоро мебанданд, фишорро камака дар худ меқапад, миқдори холестеринро мефурорад. ин ҳар як дорува ва табобатҳо пеш аз гузаштан дар ҷумҳурӣ як санҷиш мегузаранд ва инчунин бо тавсияи вазорати тандурустӣ мегузаранд. инчунин табибе ки бо бемор сарукор дорад, он бояд табобатро худаш гап занаду гӯяд ки ҳамон бемор ба ҳамин дору мувофиқ ҳаст ё нест, барое ки ба табобати ҳар як бемор индивидуалӣ аст. яъне як табобат ба ҳама намешавад. баъзе ҳаст дору аст ки як кас ба зараровар аст, баръакс ба дигар кас ҳаст ки нақс таъсир мекунад, яъне фоидаовар аст.
1: саломат бошед. агар беморӣ дар марҳилаи аввал ошкор гардад, табобатш то кадом андоза самаранок мешавад?
0: агар марҳилаи аввал бошад, агар яъне табобаташ метонад якумаш пешгирӣ кунад оризашро, яъне пешгирӣ кунад ки мисол ба чашм зараровар набошад, ба гурдаҳош. дуюмаш вақте ки бемор нав гирифтори диабети қанд шуд, бета ҳуҷайраҳо фаъолияташон ҳаст ва метавонад бо парҳез, бо гиёҳи шифобахш, яъне бо ҳаракати ҷисмонӣ аввал вақто қанди худро ба меъёр баргоҳ дорад. аммо ҳатман ман мегӯям ки бо ҳар як бемор назорату табобати индивидуалӣ, барое ки ҳаст беморе ки мисол мегардад қандаш ҳафт, аммо мебинӣ ки ба пучааш ампутатсия шуд ё ки ягон ҷои дигараш зараровар. беморе мебинӣ ки бо қанди баланд мегардад, мебинӣ ки ягон ориза надорад. ҳама чи табобат ва ориза ҳам бо худи бемор ҳастааст, бо ҳолати худи бемор вобастагӣ дорад, бо назорат. аввало мехостам ба ҳамаи беморон тавсия диҳам ки дар назорати духтур бошед, дар назорати ҳамсоя хешу табор набошед, барое ки беморон ҳар рӯз мебиёянд, мегӯянд ки ҳамин ҳамсоям ҳамин дороамро мехӯрад, ҳамин дугонаам, ҳамин ҷораам, ҳамин ба ман тухрӣ мебиёд ё не, ё ки ман ҳаминро истеъмол кардам. худсарона табобат накунед, хоҳишмандем.
1: хӯрдани шириниҳои зиёд метавонад
0: агар хӯрдани ширини фарбегӣ биёраду худи ғаду зери медаашро вайрон кунад фаъолиятш то ҳале ки акухаймо наметонем гӯем ки ширини хӯрди қанд шуди ку вақте ки резистентноки муддати дароз пайдо шуд дигар таъсири зараровар овард ба як бор ба мисол одаме аст ки баъзе вақто мана ҳам мегӯянд стресса одаме аст ки ман мешиносам се бор мошин зад леки ягон чи нашуд қанд надорад одаме аст ки камакак хона ба авози баланд ҷанг шуд ва ужо касал шуд ва ин ҳама вақт вобастагӣ надорад ба ҳамаи мисол шунавандагони радио пеш аз ҳама мехостам умри садиёна, нерӯи спитамин, заковати сино ва ҳамаи хушиҳои зиндагиро таманно кунам. ҳамеша иродаи мустаҳкам дошта бошеду ҳаракат кунед ки тарзи ҳаёти солими шумо ҳама беҳтарин бошад.
1: саломат бошед.
2: бояд инро ёдовар шуд ки мубориза бар зидди диабети қанд на танҳо вазифаи кормандони соҳаи тандурустӣ, балки масъулияти ҳар як шахс нисбат ба саломатии худ ва ҷомеа мебошад. мутахассисон бар он назаранд ки пешгирии диабети қанд аз табобати он осонтар ва самаранноктар аст. риояи тарзи ҳаёти солим, ғизои дуруст, маҳдуд намудани истеъмоли маҳсулоти серавғану ширин, машғул шудан ба варзиш, назорати вазни бадан ва муоинаи мунтазами тиббӣ аз ҷумлаи роҳҳои асосии пешгирии این بیماری به حساب می روند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظیم آواز کریم جان حامدزاده، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
3: نظری خاص براوند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
4: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
5: بیروی طبیب از سر که ز سر خبر ندارم، به خدا رها کنم جان که ز جان خبر ندارم، به عیادتم قدم نی که ز بی خودی شوم بی، می ناب نوش هم دی که غمی دیگر ندارم، غم مرخوری از این پس نکنم ز غم خوری بس، نظری بجز تو با کس به کسی دیگر ندارم، زی زرت کنند زیور به زرت کشند در بر، من بی نوای مستر چی کنم که زر ندارم، دیگرم مگو که خواهم که زی درگهت برانم، تو برین و من برانم که دل از تو بر ندارم، من اگرچه می پرستم، بدهید می بدستم. ما برید دل زدستم که دلی دیگر ندارم. دلی حافظ ار بجویی، غم دل به توند خویی، چی بگویمت بگویی، سری درد سر ندارم.

Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзеки дар майдони Чорабинӣ насб мешавад. Вориди барномаи электронӣ гардида, ном насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: дуруду меҳр ба шумо, набераҳои ширини бибӣ. Асалакони ман, ана боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ширинакони бибӣ, ман боварӣ дорам, ки шумо низ монанди ман интизори ин лаҳзаҳо будед, зеро чандест ки мову шумо маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхиро қироат дорем. Албатта, ширинакони ман, қиссаҳои аҷоибу ғароиби маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхӣ барои мову шумо ғизои маънавӣ медиҳад. Азизони ман, омода ҳастед ки бароятон қиссаи навбатии маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхӣ дарси тӯтиҳоро бароятон қироат кунам? Агар чунин аст, пас ба ҳузур дар назди радио нишаста қиссаи дарси тӯтиҳоро бо диққат гӯш диҳед. Рӯзе буду рӯзгоре буд. Як бозаргоне як тӯтии сухангӯе дошт, ки онро дар қафас нигоҳ медошт. Тӯтӣ ҳамеша бо ҳарфҳои худ бозаргонро саргарм мекард. Замони бозаргон қасди сафар карду мехост ба Ҳиндустон биравад. Вақте бозаргон барои ҳаракат омода шуд, аз аҳли хонавода ва ғулому канизи худ пурсид:
1: «А, бигӯед, барои шумо чӣ замоате биёрам?»
0: Ҳар як ҳарчӣ мехостанд гуфтанд. Яке шоли кашмирӣ мехост, дигаре товус, яке шонаи оҷ, яке занҷабилу дигаре филфил ва ғайра дархост мекарданд. Бозаргон ҳамаро ёддошт карду барои худоҳофизӣ пеши тӯтиаш рафт ва пурсид:
1: «Тӯти ҷон, ту аз Ҳинд чӣ мехоҳӣ?»
0: Тӯти гуфт:
2: «Ма саломатии шуморо мехоҳам. Ҳеҷ армоғону ҳадия ҳам намехоҳам, вале шунидам дар Ҳинд тӯтиҳо бисёранд. Орзуи ман ин аст, ки вақте ба Ҳинд расидӣ, аз ҷангалҳои сабзу хуррами тӯтиён гузар кардӣ. Саломи маро ба эшон бирасонӣ ва бигӯӣ: тӯтии ман аз шумо роҳнамоӣ мехоҳад. Пайғом додааст, ки шарти дӯстӣ ин аст, ки аз ман ёдӣ бикунанд. Ман ҳам мехоҳам мисли шумо хушҳол бошам. Кай раво бошад, ки ман дар банди сахт гаш шумо бар сабзагоҳе бар дарахт. Ҳамин пайғоми маро бирасону ҷавоби онро биёвар, дигар чизе намехоҳам»,
0: гуфт тӯтӣ. Марди бозаргон хоҳиши тӯтиашро ҳам пазируфту онро ёддошт кард ва ба ӯ қавл дод, ки пайғомашро мерасонаду ҷавоби тӯтиёни Ҳиндро барояш меорад. Вақте бозаргон ба Ҳинд расид, рӯзе савори асп барои тамошо ба ҷангал рафту чанд тӯтии хушрангу хушовозро дид, ки

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

оҳанги шаб пешкашатон бо кулли эҳсосҳои ошнову ибрози муҳаббат бар шумо. бо ҳамин дӯстони азиз, барномаи имрӯзаи оҳанги шаб ба анҷом мерасад. сипос аз оне ки ин лаҳзаҳои орому самимии шабонаро бо мо сипарӣ намудед. умедворем ки сурудҳо, андешаҳо ва қиссаҳои имшаб ба дилатон роҳ ёфта ба шумо ҳисси гармӣ, оромиш ва умеди тоза бахшиданд. ба ҳар яки шумо шаби ором, хоби ширин ва фардои пур аз хушбахтӣ, саломатӣ ва комёбиҳо орзу мекунем. бигзор ҳар субҳ бо табассум ва ҳар шаб бо хотири ҷамъ ба истиқболи шумо биёяд.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод

0: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони Чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ном, насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби «Қаҳрамони Тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. гуфтори 56-ум.

0: умедворам ки хонандагон аз ман ибрат гирифта гаштаву баргашта ба эҷодиёти ин устоди каломи бадеӣ айнӣ муроҷиат мекунанд. Чингиз Айтматов.
1: қозӣ Абдулвоҳиди Садри Сарир, таваллуд 1224, вафот 1303. аз туҳфатул аҳбоб.

мирзоҳаи туқсабо саҳбои вобкандӣ аз тумани бухоро шаҳид 1336 1918 аз тазкираи садри зиё.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 56-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

0: дарду шанбе соат 22 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардони барнома беҳрӯз каримзода фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи судӣ вилояти суғд озод намудани рустамзода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам рустамзода маъруфҷон бо хоҳиши худаш аз вазифаи судяи судӣ вилояти суғд озод карда шавад президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 24 июни соли 2026 имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзалӣ идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати ҳафтум баргузор гардид дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд дар иҷлосия лоиҳаи қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз ҳайати кумитаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба илм маориф фарҳанг ва сиёсати ҷавонон баровардани дилноза аҳмадзода давроналӣ лоиҳаи қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи узви кумитаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба тартиботи ҳуқуқӣ мудофиа ва амният муҳокима гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд имрӯз дар маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон форуми сеюми марказҳои таҳлили осиёи марказӣ ва ҷумҳурии корея баргузор гардид дар кори форум роҳбарон ва намояндагони марказҳои пешбари таҳлилӣ ва тадқиқотӣ ҷомеаи коршиносӣ созмонҳо ва фондҳои байналмилалӣ инчунин намояндагони дипломатик кишварҳои осиёи марказӣ ва ҷумҳурии корея дар ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд ҳамкорамон сарвинози сайдалӣ аз баргузории форуми мазкур гузориши муфассал медиҳад
1: форуми марказҳои таҳлилии осиёи марказӣ ва ҷумҳурии корея ҳамчун майдони академӣ барои мубодилаи афкор табодули таҷриба ва густариши минбаъдаи ҳамкориҳо мусоидат хоҳад кард ин нуктаро фаррух умарзода мушовири бахши ёрдамчи президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ зимни суханронӣ дар форуми мазкур иброз дошт ӯ ҳамчунин илова намуд ки сол аз сол доираи иштирокчиёни форум васеъ гашта масъалаҳои нав вобаста ба талаботи замон дар он баррасӣ мешаванд
2: ба ҳам омадани кишварҳои осиёи марказӣ ва корея дар доираи ин платформа ба ҳадафҳои муштараки кишварҳои мо барои пешбурди ҳамкориҳои муассир ҷиҳати таъмини пешрафту шукуфоӣ ва зиндагии шоистаи мардумонамон далолат мекунад
1: хайриддин усмонзода директори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон зимни суҳбат ба мо гуфт ки дар форум дар баробари ҳамкориҳои сиёсию иқтисодӣ инчунин масъалаҳои татбиқи иқтисоди сабз энергияи барқароршаванда ва истифодаи фановариҳои кореяи ҷанубӣ ҷиҳати канданиҳои фоиданок дар кишварҳои осиёи марказӣ низ мавриди баррасӣ қарор мегирад
3: яке аз масъалаҳое ки мавриди таваҷҷӯҳи тамоми кишварҳои осиёи марказӣ ва бахусус ҷумҳурии тоҷикистон ҳам дар ҳамкорӣ бо ҷумҳурии корея ҳаст ин масъалаи доронҳои нақлиётӣ ба шумор меравад зеро ҳамкориҳо дар ин самт имконият медиҳад ки кишварҳои осиёи марказӣ ва бахусус тоҷикистон низ дар ин ратиф доронҳои алтернативии интиқоли молу колоҳо ҳам ба ҷониби кишварҳои осиё ва ҳам аз кишварҳои осиё ба кишвари моро дар амал татбиқ намоянд
1: ким ён вук президенти бунёди корея оид ба робитаҳо ва ҳамкориҳои хориҷӣ дар суҳбат ба мо гуфт ки моҳи сентябри соли равон дар шаҳри сеул пойтахти кореяи ҷанубӣ саммити корея осиёи марказӣ бо иштироки сарони давлатҳо баргузор мегардад ва форуми имрӯза барои ташаккули рӯзномаи саммити дар пеш истода инчунин машваратҳои байни ҳукуматӣ саҳми назаррас мегузорад
4: мы сегодня будем обсуждать не только экономику, политику, дипломатию, то есть традиционные повестки таких форумов. Сюда мы еще подключили и культурные элементы, людские обмены, а также передовые технологии, такие как искусственный интеллект, проект и другие. Я думаю, что это позволит нам обсуждать будущие перспективные меры углубления взаимодействия между нашими странами.
1: Бояд гуфт ки ҳадафи асосии форуми сеюми марказҳои таҳлилии Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея ин таҳкими муколамаи стратегӣ ва густариши ҳамкориҳои бисёрҷониба байни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея мебошад. Интизор меравад ки натиҷаҳои форум ба таҳкими минбаъдаи муносибатҳои шарикӣ байни давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея мусоидат карда, баҳри таҳияи равишҳои нави амалӣ ҷиҳати рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва дарозмуддат замина мегузорад. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
0: امروز در کمیته کور با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به جشن وحدت ملی همایشی ایدانه تحت عنوان مکتب سولافری پیشوای ملت راهنمای ما جوانان برگزار گردید. گزارشی آماده نموده مان در این خصوص. در همایش مکتب سولافری پیشوای ملت راهنمای ما جوانان رهبریت و کارمندان کمیته نمایندگان وزارت اداره ها فعالان سوهای کار با جوانان ورزشگران دانشجویان و دایره وسیع جوانان اشتراک نمودند. ضمن افتتاح و سخنرانی شبنم رحیمزاده معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هدف برگزاری همایش را ارج گذاری به دستاوردهای وحدت ملی ترغیب غایه های صلح و ثبات تحکیم خودشناسی و وطن دوستی در میان جوانان ارزیابی نموده گفت
5: امروز ما در عرفه یکی از مهمترین و مقدسترین جشنهای ملی روزی وحدت ملی جمع آمده ایم. جشنی که برای هر یک شهروند تاجیکستان رمزی صلح و آرامی، دوستی و همدیگر فهمی، ثبات سیاسی و آینده درخشان دولت و ملت می باشد. وحدت ملی برای خلق تاجیک نعمت بی‌بها و دستاورد بزرگی تاریخی است.
0: سپاس کرامت الله علیموف اکادمیکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان سخنرانی نموده ابراز داشت که وحدت ملی یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخی دوران صاحب استقلالی تاجیکستان به شمار رفته برای رشد استواری کشور تحکیم دولتداری و فراهم آوردن شرایط مساعد برای زندگی آسایشته مردم زمینه واقعی گذاشته است.
6: وقتی 27 ایول سال 1997 سازشنامه عمومی امضا شد، وقتی آمدن پرزیدنت همه با اختیار خود از تمام گوشه‌های کانال جمهوری به این فرودگاه رفته، پرزیدنت را گلباران کردند، چون که خبر خوشی صلح و امانی کشور را آوردند. این همه انتظار بود. وقتی در نزد تئاتر اپرا بلیت برآمد جناب عالی درباره سازشنامه صلح شد، آدم زیاد بود در آن میدان و استاد لایق هم یک شعری بسیار خوبی خواند که رحم پروردگار ما آمد، نور اکبر دیار ما آمد، جنگ بنیاد سوز ما بگذشت، صلح دیر انتظار ما آمد.
0: در ادامه مغفرت خدیرزاده عضوی کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی جمهوری تاجیکستان راجع به نقش رهبری دولت در بنیاد وحدت ملی برآمد نموده تاکید داشتند که محض با شرافت سیاست خردمندانه و صلح پرورانه پیشوای ملت تاجیکستان و صلح پرورانه پیشوای ملت تاجیکستان توانست به مرحله نوی رشد و سازندگی قدم گذارد.
7: حاضرین یکمان دوستان گیرومی، اگر شما دقت داده باشه، همین شب و روز در جامعه ما واژه وحدت یکی از واژه های بسیار سر استعمال است. یعنی یکی از واژه هایی است که در همه سطح، در همه جا از وحدت میگویند. پس همین وحدت چی است؟ چی را افاده میکنند؟ در لغت های سیاسی و فلسفی معنای وحدت به معنای یگانگی ملی هم میوید. یعنی پیش از همه وحدت این یک وضعیت هست که مثلا افاده موجودیت یگانگی، همگیرویی، متحدی، اتحاد، نبودن اختلافات و زیدیت معنی داد می شود.
0: در رفتی همایش گفته شد که واقعا مکتب سولافری پیشوای ملت راهنمای ما جوانان بیانگری اهمیت بزرگی وحدت ملی همچون عامل اساسی صلح و ثبات پیشرفت دولت و تربیه جوانان در روحیه وطن دوستی و خودشناسی می باشد. از این رو تربیه نسل جوان در روحیه خودشناسی، مسئولیت شناسی و وطن دوستی از وظیفه های مهم جامعه به حساب می رود. Бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят конфронси илмии назариявӣ дар мавзӯи нақши пешвои миллат дар таҳкими ваҳдати миллӣ баргузор гардид. Гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон Суҳайли Шарифзода мешунавем.
8: Иштирокчони ҳамоиши илмӣ таъкид намуданд, таҳкими ваҳдати миллӣ ва ҳифзи дастовардҳои он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди кишвар буда, маҳз ба шарофати сиёсати оқилона ва дурандешонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, халқи тоҷик ба сулҳу субот, ваҳдат ва рушди устувор ноил гардид. ба андешаи Хусрав Ашурзода, роҳбари дастгоҳи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Масчо,
9: пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳомии сулҳи тоҷикон ҳастанд, ки барои мо, хусусан барои ҷавонони имрӯза, як идеяи бисёр ҳам пурқувват ҳастанд. Бо анҳамин сиёсати хиратмандонии худашон, ҷавонони сарбаланди Тоҷикистон дар Тоҷикистони маҳбубамон кору фаъолият ва зиндагии шоиста намуда истоданд. Ва мо албатта 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи баланд таҷлил менамоем, ки ин ҳам албатта бо заҳмат, кӯшиш ва талошу сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззими миллат барои миллати азизамон Тоҷикистони соҳиби истиқлол ба даст омадааст.
8: хушбахтона президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар марҳилаи тақдирсози миллат новбаста аз таҳдиду хатарҳо ба ҷони худ тавонистанд кишварро аз вартаи нобудшавӣ наҷот дода пояҳои сулҳу ваҳдатро мустаҳкам намоянд. таҷрибаи сулҳуофарии тоҷикон имрӯз аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардида мавриди омӯзиш ва татбиқ қарор дорад. сарвари давлат дар сиёсати давлатдории худ тавонистанд дар таҳкими ваҳдати халқҳои минтақа ва ҷаҳон низ саҳми шоиста гузоранд. тавре Ислом Раҳимов, омӯзгори донишгоҳи давлатии Хуҷанд, ба номи академик Бобоҷон Ғафуров баён намуд:
10: пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ваҳдати миллиро асосгузорӣ карданд. имзои созишномаи истиқрори сулҳ ва ваҳдати миллӣ ин яке аз дастовардҳои бузурги миллати тоҷик аст. маҳз гузаштҳо буд, бахшишҳо буд, авфҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон буд ва он рушду тараққиёте, ки имрӯз дар тоҷикистон аст, ин ҳама самарии ваҳдат аст. яъне ваҳдат чи аст? якдилӣ аст, якҷоягӣ аст, муттаҳидӣ аст, ки имрӯз дар ҳаёти имрӯзии тоҷикистонро ба назар гирифта истодаем.
8: насли ҷавони мо бояд аз ин воқеияти таърихи нафтарини миллати мо огоҳ бошанд, ба қадру манзалати соҳибихтиёрӣ, ваҳдати миллӣ ва истиқлолият бирасанд ва онро чун гавҳараки чашм нигоҳ доранд. Суҳайли Шарифзода, вилояти Суғд, Радиои Тоҷикистон.
0: тавассути бахши минтақавии маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри бохтари вилояти хатлон марҳилаи дуюми ба қайдгирии довталабон дар сатҳи лозимӣ ҷараён дорад. масъулон бар он назаранд, ки бо назардошти фароҳам овардани шароити ба қайдгирӣ дар марказ, довталабон бо орзуи номи пуршарафи донишҷӯро соҳиб шудан муроҷиат мекунанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши мухбирамон Маҳмадалии Акрамов.
11: бо назардошти таҷрибаи фаъолияти масъулони ниҳоди мазкур, бахши минтақавии маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт мавқеи назарас дошта, раванди ба қайдгирии мувофиқи матлаб аст. тибқи иттилои масъулон, нақшачорабиниҳои кори бахши минтақавии марказ дар марҳилаи якум низ фаъол буда, раванди корҳои таблиғотӣ низ бо назардошти баррасӣ ва омӯзиши раванди ба қайдгирӣ барои довталабон рӯзҳои муайяншуда ҷараён гирифт. ҳамин аст, ки дар даври дуюм низ муроҷиати шаҳрвандон дар сатҳи лозима пазируфта мешавад. афзуд зимни суҳбат Хурсанд Раҳмон, сардори бахши минтақавии маркази миллии тестӣ дар шаҳри Бохтар:
12: дар давраи якуми ба қайдгирии маркази миллии тестӣ дар 68 шаҳрнояи ҷумҳурии тоҷикистон бо теъдоди 140 ҳазор довталаб дар замини синфи 11 ва синфи 9 аз қайди маркази миллии тестӣ аллакай гузаштанд ва барои супордани имтиҳонҳои маркази миллии дохилшавӣ ба муассисаи таълими таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон омодагӣ дида истоданд ва сар карда аз 1 июл то 9 июл имтиҳонҳои маркази миллии дохилшавӣ даври аввал ба нашар гирифта шудааст ва гузаронида мешавад. аз 10 июн то 30 июн давраи ба қайдгирии даври дуюми барои иштирок дар имтиҳонҳои маркази миллии дохилшавиро аллакай оғоз кардем, ки ин ҳам бошад дар марказҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, барои мисол дар шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, шаҳри Кулоб, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Хорух нуқтаҳои бақайгирии маркази миллии тестӣ ҷиҳати бақайгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳони давраи дуюм аллака оғоз шудааст, ки то 30 июн ин марҳила давом меёбад ва он довталабоне ки дар давраи дуюми бақайгирӣ аз 1-10 июн то 30 июн аз сайди маркази миллии тестӣ мегзаранд ҷиҳати иштирок дар имтиҳонҳои маркази миллии дохилшавӣ, ин довталабон дар имтиҳони давраи ду иштирок мекунад, яъне дар санаи 15 июн ба нақша гирифта шудааст имтиҳони давраи дуюми маркази миллии тестӣ.
11: ба қайдгирӣ дар сатҳи лозима ҷараён дошта, масъулони марказ кӯшиш менамоянд, ки моҳияти раванди корро ба довталабон фаҳмонанд. аллакай дар марҳилаи дуюми ба қайдгирӣ низ, ки дар марказ ҷараён мегирад, ҳамарӯза нафарони зиёд муроҷиат мекунанд. падару модарон изҳори фараҳмандӣ доранд, ки чунин раванди кор мувофиқи матлаб аст, гуфт яке аз волидайни довталабон.
13: ман сокини ноҳияи кушониён қурбонов яқубалӣ надераамро ба инҷо оварда истодан касби худро интихоб кардааст. дар даври мо биёмадем чӣ қадар навбат месидем, ду рӯз, се рӯз баъд навбат намерасид, ба куҷат меспорид. ози бошад ҳама шароитҳо муҳайё ва ҳама даи ҷанобиоли ки яке марказро ташкил кард. мо калонсолон вазифа дорем, ки фарзандони худро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, дар рӯҳияи касб омӯзӣ тайёр намоем ва онҳо касби худро интихоб карда рафта дар мактабҳои ҷумҳурӣ ва берун аз он хонда соҳиби касб шава ва дар ватани худ хизмат кунад.
14: ман боҳимат феҳсон довталаб аз ноҳияи вахш мебошам. бисёр хушҳолам, ки имрӯз омадам ба ҳамин маркази миллии тестӣ, дар даври дуюми худамро ба қайд гирифтам ва мехоҳам, ки дар оянда соҳиби касб ҳунар шуда ба халқу ватани худ хизмат кунам.
11: тибқи иттилои дастрас, довталабони даври якуми ба қайдгирӣ аз 1 то 9 июл ва довталабони даври дуюм рӯзи 15 июл имтиҳон месупоранд. натиҷаи ҳар ду давр санаи 22 июл муайян гардида, сипас ба тариқи паёмак ба довталаб хулосаи имтиҳон ирсол мегардад. дар умум чунин раванди ба қайдгирӣ ва имтиҳон супории довталабон тавассути марказҳои миллии тестӣ усули сода карда шуда буда, ба таври шаффоф ва бо назардошти сатҳи дониши ҷавонон аз рӯи интихоби касбу ҳунар номи пуршарафи донишҷӯро соҳиб хоҳанд шуд. маҳмадалӣ акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз шаҳри бухтар.
0: бо мақсади пешгирӣ аз ҳолатҳои ғарқшавӣ дар ноҳияи Нуробод аз ҷониби масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода корҳои омафаҳмонӣ идома дорад. таҳлилҳо нишон додааст, ки новобаста ба таъкидҳои пайваста мутаассифона ғарқшавӣ ва фавти наврасон ба қайд гирифта шудаанд. тафсилоти бештари мавзӯъро дар пешниҳоди хабарнигорамон Ҷамшед Раҳимбек мешунавем.
15: کارمندانی بخش کمیته حالات های فوقلاده و مدافع گرجدنی در ناحیه نوراباد برای پیشگیری از حادثه های غرقشوی تدبیر های ضروری را روی دست میگیرند. به اطلاع جانیان زیاودین سردار بخش کمیته حالات های فوقلاده و مدافع گرجدنی در ناحیه نوراباد در اساس نقشه چاربینی ها قایده های آبازی پیشگیری از حالات های ناخوش غرقشوی هنگام رعایت نکردن اصول های بخطری در بین اهالی مخصوصا خوانندگان корҳои фаҳмондадиҳӣ бурда мешавад.
16: маълум аст, ки дар ҳудуди ноҳияи Нуробод дар чанд дарёҳои калон ва тезоб мегузаранд, ки обозии шаҳрвандон дар ин мавзеъҳо маҳн мебошад. дар фасли гармо шаҳрвандон бештар ба соҳили дарёҳо ва дигар обанборҳо барои истироҳат ва обозӣ мераванд. мутаассифона ҳар сол аз сабаби беэҳтиётӣ ва риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба қайд гирифта мешаванд. аз ин рӯ масъалаи пешгирии чунин ҳодисаҳо яке аз самтҳои муҳими фаъолияти кумитаи мо ба ҳисоб меравад. корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолӣ ба роҳ монда шудаанд. вохӯриҳо бо сокинон, омӯзгорон, хонандагон ва ҷавонон баргузор гардида, қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми обозӣ шарҳ дода шудаанд. ҳамчунин тавассути воситаҳои ахбори омма ва шабакаҳои иҷтимоӣ тавсияҳо ва дигар дастурамалҳо ба аҳолӣ расонида мешаванд.
15: ҳамчунин ҷониён зиёуддин, сардори бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи Нуробод зимни суҳбат иброз доштанд, ки соҳилҳои дарёи Сурхобу Хингоб ва вахш хеле хатарнок мебошад, зеро бо гарм шудани ҳаво сатҳи оби дарёҳо баланд мешавад.
16: соҳилҳои дарёи Сурхоб, Хингоб ва вахш бениҳоят хатарнок мебошанд, чунки дар фасли тобистон сатҳи оби ин дарёҳо ногаҳон пасту баланд шуданаш аз эҳтимол дур намуда боиси ғарқшавии одамон мегардад. инчунин аҳолӣ дар ин мавзеъҳо ба шикори моҳӣ низ машғул мешаванд, ки ин амал ҳам хатарнок буда талаботҳои бехатариро тақозо менамояд.
15: баргузории ҳамоиши чорабиниҳо имкон медиҳад, ки аз ҳар гуна ҳодисаҳои нохуши марбут ба ғарқшавӣ дар миёни кӯдакону наврасон пешгирӣ карда шавад. Ҷамшед Раҳимбеков аз ноҳияи Нуробод барои барномаи ахбори радиои Тоҷикистон.
0: در اخیر توجه نمایید به وضع پر آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیش نیادی همکارمون آلوفتاش شریفوا.
17: از اگنتی و به سنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوای تغییری و بنده ببورش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 4-9 متر در یک سونیه می وزد. هوا شبانه 23-25 روزانه 35-37 درجه گرم می شود. در ولایت خطلون هوای تغییری و بنده ببورش شده شمال سمت شرق با سرعت 4-9 شدن و که در بعضی نویه تا 10-15 متر در یک سونیه می وزد. چنگ و غبور به عمل می آید. هوا در وادی ها شبانه 25 روزانه 37-42 درجه گرم می شود. در دومنک ها شبانه 16-21 روزانه 28-33 درجه گرمی به قید گرفته شده است. در ولایت سود هوای تغییری و بنده شده در وادی ها ببارش در بعضی نویه های الویده کوهی بارونی کوتاه مدت می بارد. شمال سمت شرق با سرعت 15 شدن و که در بعضی نویه ها تا 10-15 متر در یک سونیه می آزد. هوا در وادی ها شبانه 20-25 روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی شبانه 7-12 روزانه 23-28 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبه جمهوری هوایی تغییر و بنده شده شبانه در بعضی نویه های الویده کوهی بارونی کوتاه مدت می بارد. شمال سمت شرق با سرعت 4-9 شدن و که در بعضی نویه ها تا 10-15 متر در یک سونیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 20-25 روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی شبانه 12-17 روزانه حرارت به 28-33 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان هوای تغییر و بنده ببارش در نظر است. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک سونیه می وزد. هوا در غرب ولایت شبانه 12-17 روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت هوا شبانه 2-7 درجه گرم شده روزانه 14-19 درجه گرمی پیشگویی می گردد.
0: شنوندگانی گرامی شما برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
18: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: Инҷо Душанбе.

0: маҳфили адабӣ ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи безаволи Абулқосими Фирдавсӣ.
1: Садри маҳфил лоиқ Шералӣ.

шунавандагони азиз ёд доранд ки мо дар гуфтори пешин ба ҷое расидем ки афросиёб лашкари орост ва дар рӯзи даҳум ба пирон расид. Тус низ лашкар орост. аз сипоҳи дурӯя саворони ирону турон замин нопадид аз найза ҳаво наистон аз хун рӯдҳо маистон шуданд басо сарҳо ба доми каманд афтоданд ҷавшанҳо кафан шуданд аз сипоҳи туронён арҷанги номдор аз иронён ҷанг ҷуст аз иронён тӯс биғӯриду ханҷар аз миён баркашид ва бедиранг сари ӯро аз тан ҷудо кард далерони турон ба якдигар овоз доданд ки яксар ба ҷанг дароянд ва ҷаҳонро бар тӯс танг созанд ва ниҳоят ҳумон бо тӯс ба ҷанг даромад аз тири тӯс аспи ҳумон аз пой уфтод ва ӯ худ аз ҷанг инон тофт рӯзи дигар ҳумону тӯс боз ба ҷанг омода шуданд аз майманаи лашкар гударз аз майсара рӯҳому гургин ҳамроҳи тӯс буданд ҳумон ҳам аз он сӯй бо лашкари ба кирдори кӯҳ омад ҳумон мегуфт ки имрӯз набояд чун дирӯз ҷангид балки имрӯз заминро аз иронён бояд тоза кард тӯс ҳам ба пеш даромад ва сафоростагонро фармуд ки ҳеҷ аз ҷой наҷунбанд ва сипоҳу сипарҳоро пеш гиранд ва акнун аз ин ҷо дунболаи достонро бишнавед гӯяндагон беранги кӯҳдоманӣ сорбон гулнисо замонӣ ва камина

тарзи ҷан зихешон ҷигар хаста сар пурзинан сар аз кӯҳ барзад ҳамон гоҳ моҳ чӯ бар тахти пирӯза пирӯз шоҳ сипаҳдор пирон сипаҳро бихонд ҳамӣ гуфт душман фаровон намонд бадон гаҳ ки дарёи ёқути зард занад мавҷ бар кишвари лоҷвард касеро ки зиндааст беҷон кунам бадешон дили шоҳ печон кунам

гуруҳ саропардаву хайма бар сӯи кӯ ҳаюне фиристем назди кишоҳ дилаш барфурӯзад фиристад сипоҳ бадин худ саворе фиристодаам варо пеш аз ин огаҳӣ додаам магар рустами золро бо сипоҳ сӯи мо фиристад бар ин размгоҳ сипаҳ барнишонду буна барниҳод ва зон куштагон кард бо дард ёд

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: инҷо душанбе. гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назди микрофон. ҳоло аз ин силсила сабти намоишномаи театри давлати академияи драмаи тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутиро аз рӯи пьесаи Меҳрубон Назаров орзу шунавед. ба саҳна гузоранда ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Шамси Қиёмов.

0: Ассаламу алейкум.
1: Ва алейкум ассалом. Одина бой, дар ин бевақтии шаб ин қадар одам ҷамъ кардед. Туй пуй доред мимагар?
2: Осақон.
3: Марҳамат ҷаноб беҳбар.
2: Хуб шуд ки аз туй даҳом шодед. Ин мусаллам аст, мусаллам.
3: Ҷой тайёр кун, ҷой тайёр.
2: Марҳамат. Омин. Қадам расид ба ёна расадон.
3: Хуш омади ҷаноб беҳ. Нури дида, тоҷи сар, биё бинишид, бинишид.
4: Марҳамат.
1: Хуш. Давом де. چرا خاموش شده موندی؟
3: خان خان خان خان گیر خان خان

0: астағфируллоҳ кори ки равшан ва мусаллам аст чаро боиси хунрезӣ гардад одина ҳоло ҳамсари барвақт тавба кун худо гӯй аз ин роҳат баргард ба ҳурмати қуръон ана аз ин қуръони шариф мадад пурс мадад
1: аз қуръон парвардигоро заминамро гирифтан ҳарфе назадӣ доду фарёд кардам раҳме накардӣ хоҳарамро қурбони хурофот ва додарамро ба ғуломӣ бурдан ба додам нарасидӣ охирин қувваи дилам нури чашмам ягона духтарам буд ки ӯро ҳам аз дастам кашида гирифтам садое набаровардӣ пас ин каломи ту ба ман чӣ мададе расонда метавонад одина

0: бо пайраҳаи танги бунафша бо ризо меоянд.
1: амаҷи ризо, одамонро ба он тарафи пул беҷо фиристодед?
2: не, охир аз карони сурха пешвоз гирифта рост ба пул оварда дар кор буд.
1: охир роҳи борик ҳам онҳоро рост ба ин ҷо меовард ку.
2: не, не, роҳи борик чап тарай.
1: мабодо, мабодо аз он тараф душман ҳамла кунад, мо пулро нигоҳ дошта наметавонем.
2: духтарам, як чиза пурсам. далер, ба ту чӣ хел тумор дод?
1: ин тӯморест ки бояд бисёр муаммоҳоро кушояд.
2: кӯ бите бинемаш?
1: ҳоло вақти ин не, сони мебинед.
2: ахахахаха, тамиҷа бош, ма як атрофа хабар гирифта биём. хуб духтарам.
0: ризо дар паси харсангҳо ғоиб мезанад. бунафша болои санге нишаста, аз бағалаш китоберо бароварда, бо эҳтироми зиёд аз назар мегузаронад.
3: лени, чӣ бояд кард?
0: ризои хоин мисли гург аз паси харсанге намоён шуда, ба синаи бунафша корд мезанад.
2: ин аст ҷазои ту, кофир бача.
3: хоин, лаънат ба ту.
2: мори худам мор боз дар дасти соҳибаш. не, шумо рӯи озодиро нахоҳед дид. шумо ғулом ҳастед ва ҳамеша ғулом мемонед.

0: камингоҳ дар кӯҳсор аз дур қалъа намоён як қисми шӯришчиёни мусаллаҳ дар паси харсангҳо камин гирифтаанд гоҳ-гоҳ садои тир шунида мешавад қаландар ва одина дидбонӣ мекунанд
1: чанд рӯз аст ки бо қалъагиён ҷанги нобаробар бурда истодаем чанд рӯз аст ки онҳоро дар қалъа нигоҳ медорем аммо аз аскарони сурх ҳеҷ дарак нест
2: ҳеҷ гап не имрӯз пагоҳ рассами омадагистон модом ки бунафшаро ба пешоғозгирӣ фиристодем албатта тез онҳоро гирифта меояд
1: кошки тезтар расида меомаданд
2: медонӣ далер ба ихтиёри худ ба сӯи марг рафт
1: вазифа душвор бинобар ин ҳам худаш рафт албатта ҳамаро дониста меояд
2: агар ба даст афтад чӣ
1: не вай ҳушьёр ба даст намеафтад ман ҳам далерро барои ҳамин ҷасораташ дӯст медорам
2: э бародар ҷасорати аз ҳад зиёд ҳам хуб не е мебинӣ
1: мебинам мебинам далер ба ин тараф хазида меояд
2: нигоҳ кун риштарози качпо аз паси далер афтодааст паронд
1: сабр кун
2: офарин қаландар тақдирашро ҳал кард
1: ёрдамтӣ ярадор кард
3: ҳеҷ гап не тири тасодуфи харошида гузашт
1: ёрдам кун
3: ҳози хуб ман худам ба гапи ман гӯш кунед чанд рӯз аст ки бо душман ҷанги нобаробар бурда истодаем онҳоро аз қалъа берун баромада намемонем бисёриашонро қир кардем бо вуҷуди ин вазъият сахт аст медонам монда шудем шабҳо хоб намеравем бо вуҷуди он мо бояд роҳ надиҳем ки ғоратгарон ба водӣ гузаранд аз рӯи тахмини ман аскарони сурх бояд имрӯз ба ёрии мо омада расанд ҳамин ки қувваи асосӣ омад забт кардани қалъа барои мо осон мегардад
2: вазифа равшан далерҷон
1: як нафар золимро ҳам аз қалъа берун баромадан намемонем
3: бале то ҷон дорем истодагарӣ мекунем бародарон
1: ҷора ҳамон сарбози қалъагиро дидӣ
3: дидам амаке қаландар ҳамин ки аскарони сурх наздик шуданд қисми зиёди аскарони қалъа ба тарафи мо бегузаранд дӯстамон сарбоз дар байни онҳо кори калон бурда истодааст
4: хуш бадбахтӣ
3: чӣ бадбахтӣ амаке ризогапсам
4: одамони ҳамир лаънатиу пулро тарконда бунафшаро куш
3: одамони амир дар он ҷо аз куҷо пайдо шуданд
4: намедонам аз ким кадом гурлат пайдо шуданд шаб торик буд бунафша ба ман гуфт ки як атрофа хабар гирифта биём мо дар камиго нишаста будем ман давида рафтам ногаҳон овози таркишро шунавидам баъд давида хафо гаштам бинам ки бунафша дар хоку хун оғӯшта хобидааст баъд ба як азоб ҷонба гирифта ба ҷак рехта омадам
5: и бунафша ту ҳам дар роҳи озодӣ қурбон шудӣ замини муқаддаси мо аз хуни мардуми бегуно лолагун аз оби дидаи ғарибон тар фалак бошад аз гирьяи онҳо кар аст не ёрон мо барои ҳар як қатра хуни шумо аз душман интиқом мегирем
2: маро аз хонаву ҷоям ҷудо кардан тоқат кардам духтарамро бурдан фурӯхтан дандон ба дандон мондам аммо дигар намегузоранд ки хуни ватанамро резанд қассос бегирем қассос рафиқон
3: шулонбек тирро бекора сарф накунед бахтиёр
6: лаббай
3: ҳамроҳи ман рафтем
6: хуб шудааст
3: амаки одина шумо аз ин ҷо дур нашавед нагузоред ки як нафар сарбоз аз қалъа берун шавад
2: хуб шудааст
7: акаи одина баъзан ба замину кӯҳҳоямон нигоҳ карда фикр мекунам در زیر این کوه ها چی خطر بایگری ها بودگیست.
2: میدانی قلندر، دلیر میگوید که زمانی میآید که در اینجا زوات ها شهر ها بنیاد میشد.
7: آرزو
2: هی برادر، شاید این آرزو به حقیقت تبدیل شود. ممکن است بعد چندین سال همین زواد و خانه ها را خودمان سازیم.
7: کاشکی.
6: اما که آدی

агар лоларо ба ёри худ тақдим созед, изҳор мекунед муҳаббати худро. Чеҳраи лолагуни ёр, табассуми шармгинонаи ӯ гувоҳӣ аз қабул кардани муҳаббати он ёр медиҳад. Ёр бо шӯру шавқ тарона мехонад. Чашмони туро хумор мебинам ман. Ду зулфи туро дутор мебинам ман. Дар сояи зулфи ту шукуфта лола рухсори туро баҳор мебинам ман. Гули ёсуман бошад, изҳори меҳрубонӣ навозиш аст. Ва халқ наку ин рамзи гулро дониста гуфтааст. Аз омаданат агар хабар медоштам, дар рӯи раҳат гули суман мекоштам. Мехча гулҳо ҳам рамзҳои аҷиб доранд. Онҳоро аз рӯи рангҳояшон метавон фаҳмид. Мехча гули сурх

муҷассамаи айнӣ. гарчи табъи рӯдакӣ шири закӣ эҷод кард, офарин бар табъи айнӣ рӯдакӣ эҷод кард. ду абармарди миллати тоҷик дар пеши назари мо бо шукӯҳу шаҳомат қомат афрохта. ду шахсе, ки барои шинохти миллати тоҷик нақши босазо гузошта, моро тоҷиконро аз вартаи нестӣ нобудшавӣ раҳо карда, аз нав рӯҳ бахшиданд, моро ба мо шиносонданд, миллати қадимаро аз нав иҳё намуданд. яке устод Абу Абдуллои Рӯдакӣ, ки шеъру шоириро ба арсаи баланд бардошт, забони тоҷикиро тахтнишин намуд. давлати тоҷикон сомониёнро бо номи худ машҳури олам кард. дигаре, ки хизмати ӯро ҳеҷ кас чашмдор набуд, дар арсаи инқилобҳои фикрию хунрезиҳо бар ҳимояи миллати мо сар бардошт устод Садриддин Айнӣ. яке сардафтари адабиёти классикии тоҷик устод Абу Абдуллои Рӯдакӣ, дигари сардафтари адабиёти навини тоҷик устод Садриддин Айнӣ. худованд бояд ҳақро ба ҳақдор расонад. чунон ки мегӯянд, бузургонро бузургон зинда медоранд.

устод Садриддин Айнӣ буд ки тоҷик бо мушкилӣ соҳиби давлат шуд. Забони тоҷикӣ боз бо ширинию оҳангнокӣ ва ширу шоириаш шинохта шуд. Тоҷик забон бунёд кард, вале аз бисёр чизҳо маҳрум шуд. Тоҷик дар ширу шоирӣ хешро машҳури дунё кард, аммо давлату давлатдориро аз даст дода буд. Ба бахти мо фарзона фарзанди асил, озода зода, устод Садриддин Айнӣ бо китоби намунаи адабиёти тоҷик қомат афрохт. Ба ҳамагон бо чӣ қадар мушкилӣ, сахтӣ гуфт: «Эй мардум, шумо ба рағми миллати тоҷик ноинсоф набошед. Ин халқ таърихи ҳазор сола дорад. Садҳо монеъро пушти сар кардааст. Давлату молу манолашро аз даст дод, вале забон ширу шоириро аз даст надодааст. Ин миллатро бояд шинохт, аз марзу бумаш ҷудо набояд кард». Сухани ӯ бетаъсир намонд. Кишвари хурди насиби мо шуд ки саросар кӯҳсор. Хизмати аз ҳама арзанда ва дурбинонаи он устод оромгоҳи Абу Абдуллоҳи Рудакиро аниқу дақиқ намудан аст. Барои миллати мо оромгоҳи он одаму шуъароро пайдо кардан худ як инқилоб буд. Аз миллати қадимаю соҳиб давлат будани он гувоҳӣ медод. Ин кори муҳим ва созандаро устод Садриддин Айнӣ бо ҳисси баланди худогоҳӣ анҷом дод ва шоири маъруф Бозор Собир аз ин рӯ ин шеърро гуфта ки моро бори дигар ҳушдор медиҳад ки аз хизмати он абармарди дилогоҳ ва ватанҳо бепарво набошем. Гарчи табъи рӯдакӣ шири закӣ эҷод кард, офарин бар табъи Айнӣ рӯдакӣ эҷод кард. Дигарон ки барои ҷашн гирифтани бузургдошти устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ биҳуда устод Садриддин Айнӣ талош накард. Биҳуда шоири номдори тоҷик Мирзо Турсунзода ва олими тавоно Бобоҷон Ғафуровро ба ин кор ташвиқ нанамуд. Сабаб боз ба оламиён бигӯяд ки миллати тоҷик чунин фарзона фарзандон дорад. Дар арсаи таърих ин халқ нақши босазо бозида, вале тақдир ба онҳо меҳрубонӣ накарда. Тоҷик бо истеъдоди фавқуллодааш, бо забони ширину шоириаш, бо ҳунарҳои ҳайратбораш, бо ватандорию ободкориҳояш, ки номдораш карда буд, гирифтори балоҳо намуд. Тоҷик бо ҳунараш, бо дороияш, бо номдориаш душмандор гашт. Рашк, ҳасуд, нотавонбинӣ бар сари халқи мо бадбахтӣ меовард. Вале тоҷик боз эҳё мешуд. Боз аз нав чун шири захм хӯрда, захмҳои хишро бо забону бо гулу гиёҳҳо даво мебахшид. Раҳм, шафқат ва меҳмондӯстию меҳмонпарастӣ дар замири тоҷик буду ҳаст. Вақте ки муҷассамаи устод Рӯдакиро ба нақша гирифтанду ба зудӣ ин кор амалӣ карда шуд, шоири миллатдӯст ва хештаншинос Мирзо Турсунзода ва олими номвари дигар Муҳаммад Осимӣ муроҷиат кард. Рӯҳи устод Рӯдакӣ ноором, 4 сол мешавад ки муҷассамааш тайёр не. Онҳо ба раиси шӯрои вазирони ҷумҳурӣ Абдулаҳад Қаҳоров занг мезанад ва ҳарду ба таклифи ӯ ба наздаш мераванд. Фавран ба ҳайкалтароши озарӣ Абдураҳмонов гуфтугӯ мекунанд. Вақте ки Абдураҳмонов муҷассамасози озарӣ омад, ҷой интихоб карданд. Дар давоми суҳбат Мирзо Турсунзода гуфтанд ки мо бояд ҳайкали ёдгории устод Айниро иваз кунем, менигорад Муҳаммад Осимӣ.
از عبدالرحمنов خواهش کردند که تیار کردن لایحه هیکل یادگاری استاد عینی را هم به ذمه خود گیرد. او هیکل استاد رودکی را می سازد، ولی به ساختن هیکل استاد عینی وقت دست نمی دهد. چراغ عمرش خاموش می گردد. ساختن مجمعی استاد عینی به دوش شاگردی عبدالرحمنов الداروف می غلطد. او کار استاد خیش را ادامه می دهد. تا روز جشن استاد عینی هیکل تراش الداروف و معمار رستم کریموف مجمعه استاد صدرالدین عینی را تیار می کنند. عالم زنده‌یاد محمد عاصمی در خاطره‌هایش می نگارد که مرزا تورسون‌زاده ضرورت هیکل یادگاری عینی را تأکید کرده گفته بودند. اگر هیکل یادگاری استاد عینی مثل یادگاری استاد رودکی قامت راست کند، حسن شهرمان تغییر می‌یابد. این دو هیکل رمز عمیقی خواهد پیدا کرد. دو استاد کلام بده قرن‌ها را پسی سر کرده گویا به دیدار همدیگر می‌آیند. عجیب آنکه دو استاد سال 1978 در شهر زیبای دوشنبه قامت کشیده به دیدار هم آمدند، ولی عمر به شاعر صاحب مقام مرزا تورسون‌زاده وفا نکرد. او این دیدار بینی استادان را ندید. دیگران که حالا شهر دوشنبه خیلی آباد و تماما شکوه و شهامت دیگر یافته، باقی استاد صدرالدین عینی با سرسبزی و آبادیش همه را به حیرت آورده. گویا یک گوشه زیباترین عالم آنجاست. مقبره هم شکوه یافته، زود به دیده ها می خورد و کس را به وجد می آورد. همه این بازسازی و آبادی را می بینید و خود به خود زمزمه می کنید. دوشنبه شهری آبادان، دوشنبه شهری آزادان، برغمی پیری می شورد جوانی و تب و تابش.

шоири соҳирқалам ва зиндадил аз ҳама беш гуфтугӯ бо дил карда, бо хуни дил суханро обу ранг дода ба риштаи назм кашида. Дигарон ки дили беқарор ва дар ишқ гирифтори шоир ҳамеша дар ҷӯшу хурӯш, ҳам дард каша, ҳам аз шодӣ боладу парсана. Дили ки сухан реза, сухан ҷӯша, сухан бо мусиқии ишқ берун реза. Ӯ дилнома иншо карда. Ӯ дили худро ба даст гирифта, чеҳраи зебои гулрухонро тамошо дода. Дили бехобу фурӯзон шоирро ором нагузорад. Даруни синаам оташ зихам афрӯхта ӣ дил. Биё хомӯш шав, охир танамро сӯхта ӣ дил. Даруни синаам оташ зиғам афрӯхта ӣ дил. Биё хомӯш кун, охир танамро сӯхта ӣ дил. Таронаҳои шоир ҳама аз дил парубол кушода, ғазалҳояш ҳам дар оҳанги дил сароида шуда. Метавон ғазалҳои шоирро ҳам ба он ду байтиҳои дилномааш ворид кард. Махсусан ғазалҳои табиӣ ишқ, нафаси дил, достони ману дил, хонаи дилдор, алами ишқ, эй шам, назари меҳри ту, паймонаи дил, тасвири дил, гӯҳари ишқ, куҷо будӣ, ҷабр мешавад, дилбари шӯх ва дигару дигар, ҳама суханҳое, ки аз дил руста, аз дил рехта, аз дил чун дуру гӯҳар берун омада. Дар ҳар як сухани шоир завқ аст, рӯҳ аст, ишқ аст. Як ғазали бисёр машҳури шоирро ҳофизи халқии Тоҷикистон Ҳусейн Насриддинов сароид, ки дило хомӯш шав охир ном дорад. Ғазал бо дард иншо шуда, ҳофиз ҳам хешро дар сароидани он дарёфта. Он яке аз ғазалҳои солҳои аввали ба Тоҷикистон омадаи шоир аст. Ӯ худ дарьё буд. Шӯлаи фурӯзони ишқу муҳаббати шеъру шоирӣ буд. Дили оташини ӯ ҳама дилҳоро ба худ ҳам ово, ҳам садо месохт ва аз паси худ баҳри эҷоду худфидоӣ мебурд. аз ҳар шеъри шоир ҳамин нуқта ба назар мехӯрад, ки худ сухани ӯ, рафтору гуфтори ӯ, нигоҳу ҳаракати ӯ ҳама шеър аст. Шеъри ки зодаи дил, ҷони беқарор ва вуҷуди обутоб ёфта дар сухан аст. Шоире аз мулки дил, аз даруни дил берун омада ва дили шӯйлабори хешро болои сар бардошта. Бо хуни он қаламро сабзонда, шеър гуфта, тарона тараном намуда. Эй шам, зи дил шӯла барафрӯхтан омӯз. Парвона, ту ҳам аз тани ман сӯхтан омӯз. Тир аз паси ҳар теғ талаб мекунад аз ёр, эй дида, зи ман пораи дил дӯхтан омӯз. Ҳама шеъру ғазалу таронаҳои шоир дилрезаҳои ӯ буданд. Сухани дил ҳеҷ гоҳ бетаъсир набошад. Сухане, ки аз дил барояд, ба дил нишинад. Шеърҳои шоири шаҳир Абулқосими Лоҳутӣ аз ҳамин ҷодаанд. Сухани ӯ ҳамеша сабз асту, таронаҳояш дар оҳангҳо руста ба дилҳо ҷо шуда. Ҳамин аст, ки мегӯем. Сухани сабз, овози ширадору, دلاویز جان بخش.

Алло, шаҳри ҷавонӣ. Эй шаҳри умеду орзу, эй шаҳри хониёгарону шоирон ва родмардон, Душанбе. Ман туро аз дилу ҷон меситоям, вас мекунам, ифтихор менамоям. Охир туи ягона муттакои халқи тоҷик, туи дилу ҷони тоҷику тоҷикистониён. Туро фарзандони фарзонат бо меҳр, бо ишқ, бо ашку арақи ҷабин сохтан обод намудан. Ту дил шудӣ, ту ҷон гаштӣ, ту гаҳвораи шеъру сухани шоирону олимон ва нависандагон шудӣ. Баҳри илму дониш, хондану оламу одамро дарк кардан, нури маърифат гирифтан, аз деҳаҳои дуру наздик ҷавонписарону ҷавондухтарон ба оғӯши ту меомаданд. Донишкадаю донишгоҳҳо онҳоро парубол бахшӣ, илму дониш бахшӣ, оҳанги худшиносию худогоҳиро дар замираш бедор намуд. Хуниёгарони номӣ, шоирони соҳибсухан, олимони соҳибкасб, нависандагони оташқалам ягон ягон ба камол мерасиданд ва номи туро ба арсаи олам мебурданд. Онҳо тамоми дуньёро мегаштанду вақте ба оғӯши ту меомаданд, ба худованд ҳазорон шукр мекарданд, ки дар хоки ту, дар хиёбону гулгаштҳои ту сайру гашт доранд ва дастони хешро коса карда аз оби варзоб нӯшиҷон мекунанд. Эй Душанбе, ту чӣ сеҳре дорӣ? Ту чӣ мақоме дорӣ? Ту чӣ меҳре дорӣ, ки як бор туро мебинанду хаёл мекунанд дар оғӯши модаранд, дар хоки бобоҳоянд, дар замини аҷдодиянд. Лаҳзаи туро набинанд, дилашон гум мезанаду рӯҳашон ором намегиранд. Ба гуфти устод Бозор Собир, ба дасту эй Душанбе ман шеъри тар нагуфтам. Дар шаҳри ғурбати ман ҷуз хори ғам насабзӣ. Бубин, як шоири ҳассосу дилого ва асилат бе ту сухани ишқ гуфта натавониста, ба ёди ту чандин солро бо сангинӣ аз сар гузаронда. Ва баъди мусофирӣ дар оғӯши ту, дар кӯчаю хиёбонҳои ту гашту гузор карду аз чеҳраи ту сер нашуд. Эй Душанбе, пойтахти тоҷикон, биё туро лаҳзае аз нигоҳи ин шоири сабзсухан бубинем, бишносем. Медонӣ, аввалин шеъри ӯ ба васфи ту кай гуфта шуда буд? Не, ҳеҷ кас аниқ намедонад ба ғайр аз ту. Аммо мо дар китоби «Гули хор», ки соли 1978 чоп шуда буд, бо унвони Душанбе шеъри озоди хонда будем. Он меҳр буд, ишқ буд, сарбаландию ифтихори шоир. Шоир гуфта буд он вақт: ту шаҳри санъату, шаҳри суханданӣ, ту фарҳанги забони тоҷикистонӣ. Туро ҳар нақш чун нақши сухан барҷост, ва тарҳат тарҳи ҳайкалҳои шоирҳост. Агар як нимаи рӯи ту рӯи рӯдакии мармарин бошад, дигар як нимааш айнии сангин аст. Душанбе, сурату симои ту ин аст. Наменозӣ, ту ҳамчун рӯми шӯҳратманд ба маснадҳои қайсарҳо, ба қабру қалъаю аркону минбарҳо. Касе аркони заркории тоҷикро намебинад, намедонад касе пайғамбаронаш дар куҷо хобад. Ту бо гавҳораҳои кӯдакони хеш хурсандӣ, ба даври рафтанӣ, ба даври оянда пайвандӣ. Ҷавоншаҳрӣ, бузургонат ҷавонанд, шоҳмардонӣ, ту тифлонанд. Агарчи хонаҳоят сар ба гардунҳо намесояд, чу ифил гарманорат нест. Сари кӯҳи баландат хонаи хуршеду маҳтоб аст. Моҳу хуршед
در بام تو، در بام جهان خواب است. جهانگردی سرود انقلابی میبرد سوغا، تو را با شیر ترسونزاده مردم میکند از بر، تو را با شیر ترسونزاده مردم میبرد دریا. دوشنبه شهر حسن آباد، دوشنبه شهر نوبنیا، همه انجامت آغاز است و آغاز است. راحت تنگ و کنارت چون کناری تاجیکان باز است.

аз шоири ширинсухан маснавӣ ҳам ба мо омада расида, ки бо санъати саволу ҷавоб хеле зебо гуфта шудааст. Чӣ сухан, гавҳари ғалтон ғалтон, дар чаман мавсими гул гулрезон, гӯё шоир барои худ гуфта. Боз мегӯяд дар маснавӣ: чӣ забон, шӯлаи ҷавволаи ҷон барги лола шуда дар ғунчаниҳо. ташбеҳро бубинӣ, забон чун барги лола дар ғунча ниҳон аҷаб аст. Худ овардани чанд байт аз маснавӣ шоҳиди чисон шоири нозукбину мушоҳидакор ва соҳиби табъи латифу баланд будани ӯро бозгӯ мекунад. Мо ӯро ба таври бояду шояд наомӯхтаем, намедонем, аз девонаш ҳам пурра огаҳӣ надорем. Оё замоне мерасида бошад, ки ашъори чунин шоирҳои закитабу оташниҳодро аз тазкираҳо, китобхонаҳо ҷамъ биовариму онҳоро никӯ бишносем? Моро овои латифу нозук ва гоҳи чун барқ дурахшони шоирони оташниҳод ба худ мекашад. Сухану шеърҳои мондагор қисса доранд аз рӯзгори чунин шоирҳо. Моро хуш аст, ки меҳрии Ҳиротиро бо меҳри суханаш ба дилу дидаҳоямон нур кашиду лаҳсаи зиндагии моро рангин намуд. Овои меҳр, садои ишқи дили бонувони сухангӯ моро ба сайри он рӯзгорони мозӣ мебаранд. Садое ба гӯши мо ҳалқа мешавад. Рӯзу шаб меҳрии бетобу тавон карда номи хуши ту вирди забон.

шунавандагони гиромӣ дар омода намудани гуфтори озодазодагон инҳо саҳм гузоштанд. Шоҳобиддини Ҳақназар, Муҳаммадҷони Шодӣ, Санавбар Раҳимзода, Толиби Маҳмуд.

шукри ваҳдат, шукри давлат, шукри истиқлоли мо, шукри нусратҳои афзун, шукр бар иқболи мо, шукри бедории миллат, давлати бедори мо, бахт бингар, мешитобад баҳри истиқболи мо. Тоҷикистон, бо ҷанубу бо шимолат дилбари, файзи ҳамдастии миллатҳост, бас номовари.

0: тоҷикистон бо ҷанубу бо шимолат дилбарӣ файзи ҳамдастии миллатҳост бас номоварӣ пайки исмоили сомонӣ расад аз ҳар канор бо навои обшору бо сафои рудбор файзи ваҳдатро гиромӣ дор эй бонангуор тоҷики номовари ман рустами майдони кор тоҷикистон бо ҷанубу бо шимолат дилбарӣ файзи ҳамдастии миллатҳост бас номовари изи лутфи ҳақ шукуфон аст ин даврони мо боз дар паҳлӯи мо ёрони ҳампаймони мо рашт дар танҳои асло и азизон рашт нест бебадахшону ҳисору суғду бехатлони мо тоҷикистон бо ҷанубу бо шимолат дилбарӣ файзи ҳамдастии миллатҳост бас номовари
1: радиои тоҷикистонро дар шаҳри кулуб рӯи мавҷи 152 fm метавонед бишнавед.
2: инҷо душанбе гуфтори адабиро сар мекунем. дар мавҷи ҳаво барномаи навбатии насиҳат гӯш кун ҷоно.

Насиҳат гӯш кун ҷоно, ки аз ҷон дӯсттар доранд ҷавонони саодатманд панди пири доноро.

0: дар назди микрофон барандаи барнома Хайрулло Иброҳимов.
1: Ассалому алайкум, шунавандаи иззатманд. Қаблан таманнои онро дорем ки суҳбати имшабаи моро низ бо камоли хоҳиш гӯш мекунӣ ва пиромуни масъалаҳое ки дар он арзёбӣ хоҳанд гашт изҳори андеша менамоӣ. Зеро панду андарзе ки аз ин гуфтор ба самъи ту мерасад бетама ва беғараз аст ва танҳо ба хотири парваридани сифатҳои арзанда дар сиришти инсонҳо садо медиҳад. Абулқосим Фирдавсӣ фармудааст: «Ҳар он гаҳ ки гӯҳи расидам ба ҷой, набояд зигетӣ маро раҳнамой. Чунон дон ки нодонтарин кас туи, агар панди донандагон нашнавӣ».

0: Ассалому алейкум. А ин туби зиёд ло. Наз ве дурус ве ду. А куҷо ин қадар сарвасе ма қариб бод бар ин аз назам гузашта мерафт.
1: Шариф ҷон, Шариф ҷон, о куҷо мешуд? Кор да кор. Саҳар куҷо мереви? Кор. Бегоҳӣ аз куҷо омади? Аз кор. Ана ҳамаи хел шуда мондаги мо Шариф ҷон.
0: Чаро авзоят беҷо зиёд ло? Ягон гап шуд.
1: ای نه جورا جان چی گپ میشده است؟ آخری ما ده جورا آخری ما
0: نفهمیدم آخری ما؟
1: همین که آخری ما شد افزای ما مردم بیجا شده میموند سببش همین پلانی لعنتی
0: چی؟ لعنتان قفا موندگی می؟
1: قفا موندگی
0: هیچ کسا نه؟ این موقع که نشد؟ мои оянда бар зиёд иҷро мегардаду об ба лаби ҷӯй баробар мешавад барои плани давлат дилат месӯзад ҳаминаш нағз
1: барои чӣ барои план и ман аз ҳафт пушти рӯи план безор кӣ фикр карда баровардааст ҳамин плана ман дар ғами чию ту дар ғами чӣ о ман барои малах кам нашавад гуфта шарифи шариф
0: малах малаха чӣ кор мекунӣ
1: чӣ ساده ساده او ما مردم ملخ نداشته باشیم صد سوم و صد و ده سوم معاش قطعی کار میکنیم او من خودت یک فکر کن ماشین خریدیم برای این ماشین بنزین لازم یا نمی خوش که باشد تگ زدیم و بالا زدیم چرخا خورده و قسمای احتیاطی فرسوده شدن خریدن لازم یا نه ён ки як рафиқамон туи дакадан карду мо ҳам ҳавас кардем о барои ҳамаи ин муллоҷиринг лозим ҷура муллоҷиринг
0: ин тавр гӯй фаҳмидам
1: то ту мефаҳмӣ ки носа барор шарифҷон носа
0: ман нос намекашам ба хаёлам худат ҳам медонӣ
1: медонам медонам медонам ки ту аз ҳамаи кайфу сафои зиндагӣ бенасибӣ
0: ту чиро дар назар дорӣ
1: масалан гирем ҳамин касабаи туро о ман ҳайрон ки дар ҳамин синну сол худатро азоб дода рангмолӣ карда гаштаӣ хар майлаш дару тирезаи одамонро ранг мекунӣ ҳазор раҳмат мегӯянд ҳалол кор мекунӣ дар маҷлисҳо таърифат мекунанд ана сурата дар газетао чоп мешавад лекин аз ҳамаи ин ба ту чӣ фоида о ягон чиз мерасад охир ту дар мактаби миёна
2: ало мехондӣ ало
1: ба ягон факултети ҳуқуқшиносӣ ё шарқшиносӣ мерафтӣ ҳоло кордат болои равған мешуд хушбахт мешудӣ
0: ман ҳолоам хушбахтам ба хаёли худам ҳатто зиёдтар аз дигарон تو
1: نمیفهمی البته من نمیفهمم شاید شاید خیر چی بوده از همین خوشبختی تو
0: زیاد الله زیاد الله من این را با سخن گفتن و تو فهمیدن نمیتوانی خیر رشتو من فرویم کجا میبری
1: لبای کجا بودن این خانه تو رو هم فراموش کردم سبیل ماند
0: تو همه چیز را حتی خودت را فراموش کرده ای زیاد الله خیر سلامت باش
1: چی؟ اوی شریف تو چی ها گفته استوده؟ شریف

саҳнае ҳаст рӯзу шабгардон, саҳнае хандахезу ашковар. Дӯсти гиромӣ, ин мисраҳои шоири муосири мо Бозор Собир ба саҳнаи зиндагии имрӯза бахшида шуданд. Воқеан зиндагӣ саҳнаи бузургест, ки тамошогари ҳақиқиро ҳам механдонад ва ҳам мегирёнад. ва коргарону ҳунармандон, тамошогарону муқаррризони ин саҳна худи моем. Худи мо бояд сари ин саҳна ба андеша биравем. Ҳоло як хурдтарин порчаро аз ин саҳнаи бекарон манзури ту гардондем. Биё як ҷоя мулоҳиза намоем. Шариф ҳаққонӣ як ҷавонмарди шариф будааст. ӯ бо рафиқи давраи мактабиаш Зиёдулло, ки ба ном ҷавонмард аст, бисёр баҳс намекунад. ӯ хуб медонад, ки унсур маолии кайковус гуфтааст: агар хоҳӣ, ки бар дилат ҷароҳате нарасад ва ҳеҷ марҳам напазирад, бо ҳеҷ нодон мунозира макун. ва Носири Хисрав фармудааст: агар 40 соларо ақлу адаб нест, ба таҳқиқаш нашояд одамӣ хонд. Зинодону зиноҷинсу зинокас, ба шаб бугрезу мангар ҳеҷ баркас.

одамоне ки нодонанд, мардию ҷавонмардӣ ҳам надоранд. Мардию ҷавонмардӣ чист? Дар ҷавоби ин суол устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ мисраҳои оли дорад. Гар бар сари нафси худ амири марди, бар кӯру карар нукта нагири марди. Мардӣ набовад фитодаро пой задан, гар дасти фитодае бигирӣ мардӣ. Ва Носири Хисрав навишта ки ҷавонмардӣ саодатро далел аст, зи ҳар кас ин сифат нояд бахил аст. Зи хони дигарон бахшиш баҳат кун, ҷавонмардӣ зи хону нони худ кун. Абдураҳмони Ҷомӣ овардааст: қимати мард на аз симу зар аст, қимати мард ба қадри ҳунар аст.

дӯсти муҳтарам, суҳбати имшабаи худро дар ҳамин ҷо ба поён мерасонем. Агар хоҳӣ ки фикру андешаи худро пиромуни ин гуфтор ирсол дорӣ, адреси мо шаҳри Душанбе, кӯчаи Чапаев 31, саредакси гуфторҳои адабию драмавии радиои тоҷик. Хурраму осуда бош то мулоқоти дигар.

муваффақ шудан дар ҳама касбу кор аз заҳмат кашидан ва муҳаббат доштани касб вобаста аст. қаҳрамони барномаи мо сарояндаи хушсадо Саъдии Қаландар завқу ҳаваси зиёд ба санъати сарояндагӣ доштанаш ва бо рушду такмил додани он усули хоси хешро пайдо карду шӯҳратманд гардид. ӯ устод аст ва шогирдонашро роҳнамо. ҳамин аст рисолати инсонӣ дар тарбияи мутахассисони оянда. мо ба рӯи комёбиҳо ва тавлиди сурудҳои навро ба сарояндаи маҳбуб дорандаи медали хидмати шоиста Саъдии Қаландар таманно дорем.